0: Estamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoy es miércoles, seguimos como en estos días pasados, vais influencia anticiclónica, comenzamos el día en el Seral con nevoas en zonas de interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos unha neboa no interior da provincia de Ourense, tamén temos as bretes máis costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas neboas como as neboas de interior vayan abrindo, vai quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter unha nube de estancamento. E as temperaturas se moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Sí, Galicia é unha das poucas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro e no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén na zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica, e de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a comezaremos o día de mañá xoves con moita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos van abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá xoves xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a unha zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do Benres, e na zona do sábado, a man dun embosamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Gracias e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas,
1: pois sabemos... Estábamos, digamos, desde las 7 aquí con os animais todos que os estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control... E nada, fíxesme despistado, perdón.
0: Ay, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poideras atendernos, porque sabemos o que, e por eso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Juldisio, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí?
1: Sí, supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Que maravilla.
1: E nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos roubarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, pues, tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas, A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero... Como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador. Imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámoslas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada... ou cale o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e iso que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e aloitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiosea que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais, que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí, a vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrar a na casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo, ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioría. Bueno, oxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de anexados, sí, que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a leelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando, e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo. E ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo, de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan no coche e dicen que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Siente que te... Tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de aloitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é xinasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, o entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que seña un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos ou 17 que empeza non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que, vai nos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí para meterlas en recollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás é o máis correcto. Sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante, porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque vese aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí as 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un simple de todo,
1: Sí, hay que ser positivo, ¿no? O sea, imposible hacer una festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que sabe que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas, e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións, como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente se esa xente está organizada, se esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que cuidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Pero esa xente, claro, seguro que cando venga un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo dormindo, porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, senón que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente, todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
1: Sí,
0: grazas.
1: Veña, sí. Tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: Qué maravilla, teníamos que telo todos los días abrindo programa. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: ¿Qué te dirías? Anda, que no madrugo, ya más na miña vida.
1: Buah, vaya madrugón, ¿eh?
0: pero é que ademais é o que che queda, por diante.
1: Bueno, ven unha fin de semana intensa, sí.
0: Sí, pero o día clave, o día 25, que aí sí que non hai outros ollos que non sexan para pasar o día máis festivo, si cabe, en Galicia, aí estaredes, ¿eh?
1: Aí estaremos no festival, sí, señor, estaremos en Compostela pola tarde para facer bailar a xente, pasar un bon rato.
0: Un rato maravilloso como este que estábamos escoitando, porque animades absolutamente todo, a orquestra, Bravú, Shanghai, toca os saxofóns de Occidente. ¿Esto como lo explicamos, Oliver?
1: Os saxofóns de Occidente, bueno, pues eso é o título do noso disco, do noso traballo. Esto vende dun discurso que nos leva Xurxo Souto. E é que en Grecia o sol saía porque Orfeo tocaba a arpa para que saíra o sol. En cambio, en Galicia, pois, o sol túmbase, deítase no mar, porque os saxofóns do Occidente son os que fan deitarse. E vai un pouco por aí a historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Una historia. Siempre hay que buscar algún tipo de lenda, ¿verdad? Para hacer que todo sea todavía más mágico. Pero no vos ocaso con sair o escenario, con esa fuerza, ese look y esa alegría que tendes todos, que so des uns cantos, pues creo que ya no hay más lendas, ¿eh?
1: Somos una bachea, sí. Pero bueno, siempre está bien tener un discurso que vaya fiando todo concerto, ¿no?
0: Sí, tamén é verdade, porque abrimos ás 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, o día 25, pero a partir de aí a xenda repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, non faltan en Galicia en todo verán,
1: No, isto vai ser unha gran festa, e ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
0: Sí, a verdade é que sí, pero logo hai outro e despois outro na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún sitio, está desde moda, ¿no?
1: Que estamos de moda.
0: Claro.
1: Pues no sei si estamos de moda. Sí que é certo que este gran estemos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan, non macro festivais, non é o noso circuito ese, por decirlo así, ¿no? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
0: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda. Está Miguel Lompaz a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richie Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Olicano, que é ti, saxo barítono, freuta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo. Ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, O resto van así un pouco de seta, non?
1: Sí, ainda quedan por nomear aí a
0: Xurxo Souto,
1: Gabor,
0: e Max Ferreiro.
1: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que é a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
0: Claro, aí
1: un auténtico orquesta.
0: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
1: Sí, a verdade, claro, son certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxe en día a tendencia, pois, é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois, o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? O sea, suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxe en día. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande, hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
0: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre son a bo rollo, a verdade. E non hai verbena que se precie que non poñades

0: leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te poña a música detrás, non? Xa son soden ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxe en día. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande. Hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
1: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre son a bo rollo, a verdade. E a non hai verbena que se prece que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos saquea o fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
0: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú, esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois, que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós, damoslle unha voitiña, intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptamos a banda que temos e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces, pero bueno, a esencia sigue sendo o rock bravú e o que vamos a escoitar.
1: Ajá, para todas as edades,
0: Para todas as edades, porque hai algo, a verdade, que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un esto na lavadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante. E ao mesmo tempo os pais de 40 e 50 tamén votando.
1: É sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades?
0: Nos desplazamentos?
1: Sí, que poñedes no coche?
0: Sí,
1: hombre,
0: somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos, e bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, non?
1: Sí, eso sí, pues...
0: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita... Bueno, eu escoito moito música electrónica, moita... tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí...
1: Cada un
0: aí non
1: o seu.
0: Nos pechamos. Sí.
1: Bueno, eso está moi ben, porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois, que imos decir? Que non tenes ni a posibilidad de descansar o día 25, que descanso nacional.
0: Bueno, somos músicos.
1: Vida dura vosa,
0: Somos músicos, non temos cartos, nin fin de semana, nin vacacións.
1: Bueno, pero dades vida. Sodes así como sanitarios espirituais.
0: Ah, bueno, a verdade é que é unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
1: Sí, pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe alegría. Pois nada, quero dicir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
0: Bueno, moitas gracias a ti.
1: Una aperta, hasta pronto. Chao. Chao.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: ¿A qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir, la verdad.
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervenir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas las músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos y que disfrutemos también del entorno, de la paisaje, de la vecinanza. Yo creo que es un festival para parar y para sentirse bien, ¿no?, en muchos aspectos.
0: Todo eso pues durante bastantes días, supongo que asendar os grandes grupos que además se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que se va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí, o festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non ao lugar o festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vaya chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pois pues, isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josh Vaniterri de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que ao principio dos tempos, do Illas de Ría, comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial non pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza as súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparecen todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremosla mentras está sonando a música de DJ Mil, un dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e el ten moito vínculo ademais con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, é absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque si nos metemos en algún outro detalle, Aitana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, sí. días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando está xa ese lusco-fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etc. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pois aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona para iso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando, e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ninguna estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información, e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomas con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
1: Sí, supoño que cando Alan Lomas chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomas, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación, e que despois tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, e José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio nos Estados Unidos, xa foi consciente de todo isto este home.
0: Pues nada, deixamos que sigas traballando aí. Ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues, as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Ata logo.

0: Radio Voz.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en O Vicedo.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
5: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5. Escoita os sábados e domingos.

0: Esta sintonía, ¿dónde nos lleva? Pues nos lleva a vida, nos lleva a lo que hay de puertas para fuera de cualquier tema. Nos lleva, pues, justamente a mollarnos los pies, o si, además, a sentarse enriba de una maleta y a pagar ahí lo que hay que pagar para poder viajar. Vemos buzas, vos días.
1: Vos días.
0: ¿Canta razón lleva esta entrada de bitácora, de todos los puntos de vista?
1: Es loco, porque parece chévere.
0: Pareceme de maravilla, porque abrangue, pues, a todos los perfis que poden lela.
1: Como diríamos portugueses, acreditas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois, alegrome. No, creo que si hemos falar de verán, de escapadas, de turismo, de vacacións e todo isto, sempre hai un abano de posibilidades, pero sobre todo hai un abano de arquetipos de vacacións, ¿no? Ou de xente que vive as súas vacacións de eso, tres xeitos máis ou menos diferentes, non? E son bueno, primeiro déxame decir que estou encantado de que lleguen as letras galegas do próximo ano a Neira Vilas. Maravillosa persoa, increíble escritor e un dos intelectuais que máis fixeron pola cultura galega en toda a súa vida, ¿no? En todo o século XX, no, e todos os anos do século XX en que vivió.
0: Eu creo que foi Balbino, pero bueno.
1: Foi Balbino algo tivo que ver. Pero bueno, volvamos ás vacacións, porque estamos no mes de xullo, e probablemente a metade de, máis ou menos, a metade da xente traballadora pode estar disfrutando de ese período de vacacións estivais, ¿no? E que é o que pasa cando chegan as vacacións? Li unha historia moi curiosa outro día en redes sociais de alguén que decía, por mor destas vagas de calor que están sufrindo por aí adiante, é dicir, por España, Galicia non, por Francia, por Suiza, por sur de Alemania, aí están achicharrados, ¿no? E decían, pasamos todo o ano esperando que chegue o verán, e no momento que chega o verán,
0: estamos
1: bueno,
0: protestando.
1: Pois protestamos pola calor.
0: Deixa que chova dous días.
1: En fin, e tamén, sen meterme aínda no miolo do turismo e das vacacións, decir unha cousa, hai... mira, antes de marcharnos de vacacións, quero falar de Bretaña, vale? Eu teño aí moita querencia, de feito tamén publiquei un libro sobre Bretaña, pero déxame comentar un detalle. Sabes cal é a flor emblemática de Bretaña? A hortensia. Tan galega, verdade?
0: Sí, está agora mesmo
1: está
0: estupenda.
1: Está estupenda que está á sombra.
0: Eso é.
1: Onde lle deu o sol... Está xa cascarillando, está queimada e todo isto. Bueno, en Bretaña non están acostumados a estas vagas de calor tan altas. Si sufriron algunha, pero non de chegar a 40 grados, ¿no? Publicaba xente as plantas enteiras, o verde tamén, absolutamente queimado, ¿no? Absolutamente queimado. E para eles é unha tristura porque onde teñen non demasiadas flores, variedades de flores, aínda que sí que lles gustan as flores e lucilas durante o verán, a emblemática por excelencia é precisamente a hortensia, ¿no? E bueno, pero meténdonos xa no tema do turismo, hai tanta xente de vacacións agora que podríamos decir que hai tres tipos de persoas ou de vacacións. Os que marchan a calquera parte porque lles dixeron que aquero era moi bonito, e entonces son os que eu definiría de selfies ou de creadores de contidos, influencers, etcétera, que chegar en Cher, facer o selfie e con un monumento, con unha paisaxe ou con algo detrás que lles dixeron que era importante, ¿no? E despois está tamén, bueno, e sobre ese monumento, sobre esa paisaxe ou sobre o que hai detrás deles medio tapado, pois din catro cousas que son as que lle contestan titulares a inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esos son veraneantes, quero dicir turistas de hoxe en día, ¿no? Mayoritarios, que conste que eles mesmos tamén fan que outra xente visite eses lugares. É decir, tamén teñen, aportan cousas positivas. Pero o impacto deste tipo de turismo é tremendo. En todos os sentidos, no bo e no negativo. Impacto tremendo no positivo, porque eso implica unha importancia relevante, unha relevancia importante económica no lugar ao que van, porque acaban, ainda que só coman un bocata, pero ese bocata mércase ali. Quero dicir, hai un impacto económico favorable para as atraccións turísticas que poida haber, sean museísticas, de excursións organizadas no mesmo lugar, restauración, hostelería en xeral e hospedaxes, xa sexan pisos, casas turísticas ou hotéis. Despois, poderíamos dicir, pero hai un impacto negativo de masificación, de lixo, de avalancha de seres humanos ali que conlevan tamén, bueno, pois, tamén esa parte de deterioro e de contaminación para os lugares que se visitan masivamente. Despois están, digamos, os turistas que se poden envolver. Eu envolvome, teño que recoñecelo, nesa bandeira de turismo sostible, non? Esos que nós pensamos que precisamente a viaxe comeza no momento que estás preparando as maletas, no momento que te estás movendo, porque o obxectivo non é o punto onde vas, senón o disfrute de todo o camiño que hai ata onde chegas, porque hai cousas que che poden facer parar, deterte, se vas en coche, ou se vas en avión, pero logo alugas un coche, vas ver cousas que ao mellor non tiñas pensado, e entón deteste, e disfrutas dese outro prazer co que non contabas, non? Este turismo, digamos, tamén ten moito impacto, positivo e negativo, porque aportamos tamén a economía dos lugares que visitamos, e aportamos a cultura dos lugares que visitamos, se queremos visitar museos, se queremos visitar monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos paisaxísticos, que protexidos, non, que requiren pois un acceso controlado, tamén do disfrute das súas praias, porque estamos en verán, e todos queremos un bo chapuzón na praia que sexa, non? Incluso probar algunhas praias que teñen auga a 10 graus ou incluso por debaixo. Bueno, ese outro turismo, pero que tamén ten un impacto negativo, porque non imos descubrir nada. Moitos creadores de contidos pensan que son os primeiros en chegar a un lugar determinado, non? Pero ali van tropezar con moitos outros que son como eles, e con moitos outros que son os que creemos que practicamos un turismo máis sostible. Pero tamén estamos deixando lixo, tamén estamos impactando por masificación, aínda que sexa un lugar onde vai pouca xente, pero nestas datas vamos ser moitos máis dos que ao mellor realmente puideran acoller ese lugar, non? É que dicir dos veraneantes.
0: Uf.
1: Esa palabra era fermosísima.
0: Sí, bueno, a palabra antes, veraneo, vacacións, así, esas
1: semella,
0: cosas.
1: Semella que se perdeu, pero eu creo que, por exemplo, nos lugares de Costa Galegos, aínda os habitantes dos lugares de Costa Galegos aínda siguen falando de veraneantes. Os veraneantes son realmente os herdeiros dos primeiros turistas españois do tardo franquismo e da transición, etc. Os únicos que podían viaxar veraneaban, ían a un punto determinado, alugaban case sempre a mesma casa ou o mesmo piso, se era unha zona un pouco masificada. Os propietarios desas casas e deses pisos xa contaban con eles. Que, volvemos para o ano? Bueno, pois xa quedaba reservado, etc. E ali se plantaba toda a familia Eu lembro aquelas películas, non? Nas que se falaba do turismo desa época que acabo de mencionar, na que chegaba a familia nos 600, ou...
0: Ou,
1: vamos, salían 20 persoas como el Hotel de los Líos de los Hermanos Mars, non? 20 persoas dese 600, non? E incluída a cuna dos pequenos, non? Que todo ia... bueno, pero era un veraneo que aínda sigue existindo, afortunadamente, porque é un veraneo que si se integra. Tamén ten impacto, lóxicamente, pero de algún xeito son pioneiros e intégranse e coñecen aos veciños das localidades que visitan, saúdanse de sempre, coñécense de sempre, coñécense nos comercios, coñécense nos bares onde toman o vermú, coñécense nos restaurantes onde van cear, incluso nos chiringuitos de praia ou nas discotecas onde van disfrutar, ¿no? E por suposto, cando chegan o primeiro día á praia, miran á esquerda e miran á dereita para ver se están algunhas caras recoñecibles de anos anteriores. Eso é fermoso, ¿no? Eso tamén me lembra, por exemplo, aquela mítica serie de televisión española Verano Azul, ¿no? De algún xeito, que pasa que, bueno, nós os galegos tamén temos unhas particularidades moi especiales que nos fan un poquinho diferentes. E bueno, o veraneante que ven a Galicia, pois tamén está pensando os nenos en bicicletas, lóxicamente, pero os maiores, bueno, en bicicletas ou en móviles, en pantallas, xa non sei, pero bueno. E os demais, un pouco de marisco, un pouco de peixe fresco, a grella, etcétera, etcétera. Son todos realmente hoxe quería falar desto porque realmente incluso os que nos creemos con esa superioridade moral e a decir, pero que non é certo porque non ninguén a pode ter, pero os que creemos que facemos un turismo sostible tamén deixamos impacto negativo. Por lo tanto, cada vez que nos movemos temos que ser consecuentes con que estamos deixando un impacto positivo e un negativo. E hai que procurar que o negativo sexa o menor posible. Sempre vamos deixar algo, pero porque, bueno, cando miden CO2 e todas estas cousas e tal, vale. Pero, aparte de eso, non deixar lixo. Hai moita xente que se cree que fai o turismo máis hostible que se pode botar en cara. E isto eu tamén o teño visto, porque tamén fago ese tipo de experiencias, non? Que moverse por rutas entre a natureza e todo isto. E desgraciadamente sempre hai quen deixa as latas tiradas, quen deixa o lixo espallado por todas esas fermosas rutas, deixando un impacto tremendo para a propia natureza, non? Temos que ir, ou van outros detrás, cunha bolsa a recoller o lixo, deixámoslo así, dos iluminados que se creen que están sendo maravillosos e que se acaban de disfrazar para facer esa ruta de calquera tenda destas de moda que ofrecen eses bestiarios. Moi ben, afortunadamente hai moita xente que leva a bolsiña para recoller toda esa porquería, non? Por que hai tanto impacto turístico? Porque dende hai que un par de décadas todo o mundo pode voar, porque apareceron as compañías de baixo custo, ¿no? Que colocaron, se as outras por un voo, por poñer un exemplo, de 100 euros, estas colocaban ese mesmo voo por 20 euros, por 14 euros, por 16 euros. E o problema ven agora, tamén porque a raíz precisamente dese turismo masificado, grazas a que de algún xeito se democratizou a posibilidade de poder desplazarse, viaxar a outros lugares que antes poderían ser cualificados como exóticos e prácticamente inaccesibles, inalcanzables para a maioría dos mortais, pola distancia e polos prezos para poder chegar a talá. Tamén apareceron os pisos turísticos infinitamente máis baratos do que era esa mesma estancia nun hotel, pero tendo en conta que neses pisos turísticos podían entrar por ese prezo para 4 ou 6 persoas e, por lo tanto, a diferenza era
0: importante, claro.
1: Moi importante.
0: Pois pues entre todo,
1: Efectivamente. En este momento, sabe todo o mundo que a partir de, non sei se de hoxe, xa se aprobou que as compañías de baixo custe van a poder cobrar por equipaxe de cabina. É dicir, a trole e esa pequena, esa maletiña pequena, con todas esas medidas que sempre estaban ali quisquillosos mirando, ei, que se pasa un centímetro que non entra, buah, bumba, sacabas un... un

0: hotel, pero tendo en conta que neses pisos turísticos podían entrar por ese prezo para 4 ou 6 persoas e, por lo tanto, a diferenza era...
1: Importante, claro.
0: Muy importante.
1: O sea, se enche todo, ¿eh?
0: Efectivamente. En este momento, sabe todo el mundo que a partir de, no sé si de hoxe, xa se aprobou que as compañías de baixo custe van poder cobrar por equipaxe de cabina. Es decir, a trole y esa pequena, esa maletiña pequena, con todas esas medidas que sempre estaban ali quisquillosos mirando, ¡ey, que se pasa un centímetro que non entra! ¡Buah! ¡Bum! Sacabas un xersei, poñelo, e a maleta xa pasaba. Bueno, pois agora hai que pagar. Agora hai que pagar por iso. E empeza a sumar. E empeza a sumar. O prezo, os prezos xa non son tan baratos, a non ser que merques ese billete 6 meses antes, 1 ano antes, no momento que o poñan, que o comercialicen.
1: Claro, quen sabe que...
0: Pero que si saes, si dis, ui, xurda oportunidade porque somos unha pandilla e queremos marchar, ou non somos unha pandilla e quero marchar eu só a tal sitio determinado, un mes antes xa non son 14 euros, nin 20 euros, nin 60 euros, nin 100 euros en moitos destinos. E por riba, si levas só unha maletiña pequena, aínda que pagar. E como factures, vai cómodo nunha compañía estándar que che atenden como si foras o marajá de... non sei que están. Bueno, e os pisos turísticos? Que barbaridade! Podes decir, como sabes eso? Porque estaba desesperado buscando anunciamento donde vou marchar.
1: E
0: os pisos
1: sabe todos os precios agora mesmo.
0: Efectivamente, é decir, vale, desmesurados os prezos, desmesurados. Aínda poden ser competitivos con hotéis, lóxicamente, non? Sobre todo con hotéis que te ofrezan moitas comodidades, non? Pero, onde quero chegar? Nin é tan barato o desprazamento xa, é dicir, nin medianamente barato, nin é medianamente barata o aloxamento nos puntos de destino xesa piso turístico, casa turística, xesa hostal, xesa hotel, sobre todo en este tempo, en temporada alta. Todo mundo ten dereito a viaxar, non lle podemos poñer cancelas o campo, non? Todo mundo ten dereito a viaxar. O meu chamamento é o da miña avoa. Cada vez que saía pola porta da casa, temo sentidiño. E dicía, que sí. Despois foi a miña nai que me dicía, temo sentidiño. Despois foi a miña filla. Sentidiño.
1: O sea, que tes pouco, o que?
0: Debe ser por eso. Debe ser por eso, ¿no? E bueno, e entón, é o que debemos ter. Sentido común, sentidiño, e onde cheguemos, respectar, primero, a idiosincrasia e os lugares que visitamos. Da idiosincrasia da xente, non teñen nin que pensar, nin ter a mesma cultura que nós, polo tanto, pensan diferente o que a nós nos parece normal, porque o fai todo o mundo. Fai non todo o mundo, ao mellor ao teu alrededor, pero non o fai ninguén máis. E, polo tanto, hai que respectar ese pensamento. Isto sérveme para falar de dúas anécdotas, non? Eso de que o fai todo o mundo, non? Ou que o ten todo o mundo, ou que me quere todo o mundo, non? En certa ocasión, nun programa que eu presentaba destes musicais, espectáculos e tal, no, entra pola porta Lola Flores, esa grande de España que decían eles, e que decía ela, a min quéreme toda España, quéreme a min. E non digo que non enchese alá onde fose para actuar, ¿no? Pero claro, pensamos que toda España me quere, ¿no? E eso é moi relativo, porque todos somos conscientes de que si nos gusta un artista, pode que non nos guste este outro, nin nos guste este outro, nin nos guste este outro. E non vou falar dos meus gustos, porque eu acollín todos os estilos dentro dos programas, porque estamos ao servizo do espectador e o espectador, o ínte, pensa de mil maneiras e ten mil querenzas por estilo.

0: musicais e por todo na vida, non? E polo tanto hai que ter en conta esa diferencia no xeito de pensar nos sitios que visitamos. Bueno, a outra anécdota, non sei se a contei aquí, pero creo que sí. O verán pasado, hai un par de veráns estaba eu no Cabo do Mundo, na Ribeira Sacra. Estaba con uns amigos forasteiros e entón, bueno, pois para entrar polo, antes era un pequeno carreiro cando fun por primeira vez co propietario do terreo onde está colocado o miradoiro. E agora é, bueno, un camiño de tractores por onde pasan os tractores da forestal, porque ali hai piñeiros, etc., ¿no? E entón había nesa pista moitos coches abeirados procurando deixar pasar a circulación, ¿no? E, bueno, pois chegábamos varios coches e había que manobrar para aparcar ben sin molestar a ninguén. E no momento que conseguimos aparcar, varios que saímos de varios coches, descoñecidos entre nós, etc., chegamos á pista, ¿no?, de entrada, e acababa de aparcar ali un señor marca coche, marca premium, madrileño, no medio da pista. E a mí solo se me ocurriu dicir que... usted é mellor que os demais, non? E el dixo, son dous minutos. E eu dixo, isto faino na súa casa? Faino diante da súa casa ou ten medo que chegue a policía, a guardia urbana, a policía local? E dixo, que son dous minutos. Bueno, diga yo do tractor da forestal cando pase por aquí, a ver si vai pensar si o seu coche molesta ou non. Bueno, sacou o coche do sitio. Acabou sacando o coche do sitio. A segunda, foi correndo ao miradoiro e volveu correndo para sacar o coche do sitio. Eso é impacto negativo, eso é molestar os veciños dalí e molestar os demais turistas. Pero esa non é a mensaxe que quero deixar, a mensaxe é a outra, é a de que creo en que todos podemos portarnos ben, ¿no? Eso é o gran significado do ser humano e da evolución humana. Creo que todos podemos ser consecuentes, ter sentidiño, ter sentido común e ser respetuosos cos demais. Por lo tanto, con esa idea debemos partir, fagamos as vacacións do xeito que as fagamos, de selfie creadores de contidos, de turistas hostibles e de
1: gastrólogos expertos
0: que vai de veraneante, ¿no?
1: De veraneante, encántame, porque como ten que ser.
0: De veraneante é chulísimo, é decir, porque aínda que fagas unha viaxe, porque tes oportunidade de facer unha viaxe, si che quedan días e tes a tradición de veranear en determinado punto, para que? Para disfrutar incluso do interior, que tamén hai veraneantes de interior, pero mayoritariamente de costa, eso é unha ledicia, porque acabas desconectando de todo o demais. Nas viaxes seguimos aí querendo aprender, non? E polo tanto, despois das viaxes non se pode volver inmediatamente ao traballo, hai que descansar. E ao mellor descansamos veraneando, non?
1: Pois sí, que mellor que descansar veraneando, claro que sí. Pemón Bouzas, pois nada, claro, por suposto que sí. Vostedes que están, decimos que estos días son especiais, de entrada, saída, uns ven, outros van, hai moitas novidades en torno a novos voos, hai pois moita oferta turística e moita oferta de visitar outros sitios. En calqueira caso, pois que disfruten, fagan o que fagan, e se queren quedarse na casiña fresquiños, pois tamén é unha opción.

Hola, ¿qué tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de Xoves, 23 de xullo. Temos nubes, ceos cubertos en principio. Para hoxe, polo menos, non esperamos auga, pero veremos que nos conta a Meteo Galicia cando conectemos con eles dentro duns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de Xoves falando de inundacións. Xa sabemos que estamos en prealerta por seca, pero o que ten esta terra nosa. Chegará o outono e o inverno e choverá. Se os veráns cada vez son máis secos e calurosos, os invernos tamén traen cada vez máis episodios de intensas choivas. Carballo xa conta que as melloras en materia de inundacións, unhas obras que visto este inverno pasado, dan bo resultado, aínda que o risco cero non existe, a vista está que axudaron a minimizar o impacto. Agora toca ya Ponteceso, outro dos concellos da cunca do Anllóns que sofre o exceso de choivas. O presupuesto para o plan Pontecesán roldará os 10 millóns de euros. Entre os proxectos para minimizar o exceso de auga que poida caer chegada a época de choivas, 4 balsas e ata o cambio de ubicación do campo de fútbol municipal. Está previsto que as obras comecen a partir do verán do ano que ven, e hoxe falaremos con José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, que onte estivo na reunión mantida con técnicos da Xunta, veciños e o director de Augas de Galicia, Roy Fernández. Son as 12:02 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de Xoves 23 de xullo.

tema co que precisamente abríamos o programa de hoxe, o plan anti-inundacións de Ponte Ceso podería arrancar o verán que ven. Augas de Galicia descarta actuar sobre a ponte que enlaza con Cabana e Laxe. Razo xa mostra unha nova fachada marítima cas obras de costas. Dende o cordobés ata a Cabreira, o peón ten máis peso que os vehículos. O presidente da Xunta visita a intervención arqueolóxica nun pecio en Punta Restelos. Fisterra, Alfonso Rueda, supervisará hoxe os traballos que inicialmente, do que inicialmente foi identificado como o Galeón Santa María la Anunciada.

0: Algunos dos temas que hoy destacamos en titulares, son las 12:03. Continuamos repasando a actualidad informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Sonida, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Comezamos por Razo en Carballo. Costas comezaba onte os traballos do aglomerado no paseo da Praia de Razo, un paso importante no proxecto que executa dende meses atrás para consolidar os taludes cunha inversión total de algo máis dun millón de euros. Dende o Cordobés ata a Cabreira, a fachada marítima dá un gran cambio. No lado máis próximo ao mar, eliminaronse as prazas de aparcamento e a altura do náutico tamén dunha das partes. Todavía queda cun só carril de dirección único, que de dirección única, que incluso a partir do náutico é de uso solamente de uso residencial. O proxecto de costas tamén contempla a creación dunha rotonda á altura do Cordobés. O concello habilitou un aparcadoiro gratuito público na estrada do Porto que supera as 200 prazas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acude hoxe a Punta Restelos, en Fisterra, para coñecer os avances na intervención arqueolóxica submarina do Pecio, que foi identificado inicialmente xa en abril do ano pasado como Santa María la Anunciada, un galeón que pertencía á flota de Padilla e que se afundiu no ano 1596. Estará acompañado polo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, precisamente a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, a que coordina a intervención que comezaba hai xa meses. En abril do pasado ano recuperábase un canón de bronce que foi localizado a casi 4 metros de profundidade moi cerca da costa.

O Concello de Cerceda recibía con satisfacción a decisión do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico de destinar 30 millóns de euros á central hidroeléctrica de bombeo reversible das Encrobas, promovida por Coventinas Renovables. Foi a mellor puntuada de 7 proxectos de xeración por bombeo que recibiron un total de 165 millóns de euros. Esta central conllevará unha inversión de 400 millóns de euros. Hoxe falaremos precisamente de este e outros asuntos co propio alcalde de Cerceda, con Juan Manuel Rodríguez. A Corporación Municipal de Zar reunirase este vendres en un pleno ordinario no que David Gómez Brandariz, vocero do Partido Popular e tres veces candidato á alcaldía, oficializará a súa renuncia como concelleiro. No seu lugar entrará Noelia Santos Pose, xurista de Brandomil, que é a seguinte na lista electoral e que fai unhas semanas foi ratificada como aspirante popular ás vindeiras eleccións municipais. Hoxe David Gómez Brandariz será outro dos protagonistas do Voces de Bergantiños.

0: E as plataformas Stop Biogás, Dalaracha e Contra a Mina de Coens convocan sendas protestas para a vindeira semana. A organización larachesa programa a súa iniciativa para o mércores día 29, consiste nunha peregrinación. A camiñata comezará en tres puntos. Un deles, Villamir, xunto ao bar Estanco, ás 12:15, mentres que outro punto quedaba fixado en Borreiros, ás 12, xunto ao antigo bar Paco. O terceiro lugar de inicio é o campo de Medado ante a marquesiña do cruce de Boimir, tamén ás 12 do mediodía. A chegada ao mosteiro de San Andrés está prevista para a 1 da tarde. A convocatoria na que colaboran os gaiteros da Asociación Queiroga responde aos lemas pola nosa terra, pola nosa auga e pola nosa xente. Por a súa banda, a plataforma contra a mina laxense convoca para o día 30 unha concentración na Praza dos Voluntarios ás 7 da tarde contra os proxectos extractivos que afectan a Coens, Fornelos e Cabana. Coens non se vende, o lema desta convocatoria animan a que a xente chegue co seu chífaro para que se lles escoite ben.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Temos ceos cubertos agora mesmo na capital de Bergantiños, nunha xornada na que se miramos a web de Meteo Galicia poderíamos roldar hoxe os 24, 25 de máximas. Prevese ademais auga para mañá. Todo isto botándolle unha ollada á web de Meteo Galicia, pero por si hai novidades, mellor que nos la conte Juan Taboada, si as hai. Juan, que tal? Como estamos?
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Así como resumo, en principio, hoxe, imos ter os días os ceos máis tapaos que en xornadas anteriores.
1: Exacto, un poquinho máis tapados, aínda que digamos que o esquema vai a ser parecido, no sentido de que as nubes irán abrindo, irán se retirando, no mediodía, na tarde, pois veremos o ceo máis aberto, con nubes altas, as temperaturas todavía poden estirarse ata os 22, 23 graus, non hai moito vento, e, bueno, en definitiva, unha xornada que aínda podemos ter expectativas de actividades veraniegas. O contrario que, como estabas dicindo agora, o que vai a suceder venres e sábado, 24 e 25, aí temos algo máis de inestabilidade e, bueno, son dúas xornadas, en principio, perdidas para causa do verán, porque estas inestabilidade nos vai a deixar moitas nubes todos estes días. Bueno, pues vemos que vai abrindo, mañá non será así, pode abrir algo, pero bueno, sería de forma ocasional. Así que temos que contar con esas dúas xornadas de venres e sábado, coceos máis nubrados, e o problema está no pronóstico de chuvias. Digo problema porque as chuvias poden aparecer, pero farano de xeito ocasional, momentáneo, e en xeral con carácter débil. E esta forma ocasional fai que non podamos decir exactamente os períodos horarios nos que pode chover. Digamos que ao longo do día pois pode haber tres ou catro momentos de precipitación, pero non somos capaces de estimar exactamente cales van a ser esos momentos.
0: Bueno, en calquera caso, prevese auga, xa non lo comentaba nestas xornadas anteriores, bueno, pues levemos un paraguas, non pasa nada. En canto a estado do mar, como temos?
1: Bueno, pois, polo momento segue moi tranquilo, os ventos son de componente oeste, forza 2 a 3, e o único que hai que ter en conta é que a visibilidade pode ser algo reducida ao principio do día, ao final da xornada tamén, polo achegamento de néboas dende o mar, pero se non é así, o mar de fondo está moi tendido, e como digo, o vento sopra con escasa intensidade.
0: Bueno, pois esta é a previsión para hoxe, tamén botábamos unha ollada ao tempo que nos espera mañá pasado, e agradecemos a Juan Taboada que estivera unha vez máis contándonos todo isto. Juan, escoitámonos mañá, que teñades moi bo día en Meteo Galicia.
1: Moi ben, perfecto, igual para todos, ata logo.
0: Casi 12 minutos do mediodía.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Xa sei que pode parecer raro que estando como estamos, con prealerta de seca na cuenca do Anllóns, bueno, pues imos falar de inundacións. Comentábamos no seu día, xa sabíamos que Ponteceso tería o seu propio plan anti-inundacións. Agora empezamos a ver prazos tamén para que comecen esas obras. José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, que tal, como estamos?
3: Hola, bo día.
0: É raro, ¿no?, falar disto, pero bueno, comentámoslo moitas veces. Estamos nunhas épocas nas que falamos no mismo ano, pues eso, de inundacións e de secas. Foi un inverno moi chuvioso, está a ser un verán moi seco, pero isto vai ser unha tónica, ou polo menos é o que prevén os expertos. Claro, hai que estar previdos. Ponteceso é un concello que cando sufre inundacións as pasa mal. Xa comentábamos co alcalde no seu día que este plan xa estaba aí, e agora podemos empezar incluso a falar de prazos, alcalde.
3: Bueno, co tema dos plazos sempre intento ser o máis cauto posible.
0: Sí, pero bueno, é importante saber que máis ou menos hai unha data no horizonte.
3: Sí, home, sí.
0: Despois é certo que digo, alcalde.
3: É importante que isto arrancou, agora ten un proceso que hai que ir queimando etapas. É unha realidade, vale? Que Ponteceso a partir de ahora xa entra nese proceso que anteriormente entrou Carballo, que ben se ve como deixou as zonas afectadas en Carballo, como as cambiou, como fixo ese cambio importantísimo que foi capaz de conseguir o goberno de Carballo. Pois agora tivemos a suerte de que de Agua de Galicia, desde a conselleira de María Ángeles Vázquez e máis desde ROI, se entendese que Ponteceso debía ser agora prioridade na nosa comarca para entrar nese proxecto de inundacións, porque ao final isto tradúcese en diñeiro, tradúcese en inversións moi potentes que posiblemente en moito tempo non poideramos ver ou non podemos ver. Entón, pois, é un cambio sustancial de todo o núcleo urbano de Ponteceso, que tamén está condicionando outras futuras decisións. Entón, home, pensa que todo ese proxecto leva incluso a modificación de ubicación dun campo de fútbol. Entonces, bueno, hai que tomar isto co respeto que hai que tomar, coa insistencia que estamos traballando, sobre todo ca colaboración con Aguas de Galicia, porque eles realmente son os que saben isto.
0: Casi 10 millóns de euros, ¿eh? Ollo, este é o presupuesto para unhas obras que, lógicamente, claro, dirá, bueno, 10 millóns, pues, está, a parte que se ve, a parte que non se ve, que máis presupuesto se eleva. Campo de fútbol terá que cambiar de ubicación. A lista programada, na actual ubicación do Pinguel, unha das, creo que son 4, ¿no? Balsas proxectadas dentro do que é este gran proxecto.
3: Sí, o que falou onte o Vicente, que nos comentaba certas cousas que se foron falando con eles, pero desde que isto se iniciou hasta que se chegou a este punto final, houve cantidad de conversas, cantidad de reunións e cantidad de cambios. Vale? Entón, isto non é... Eu agradecido moito a Roy, xa non a reunión, senón a parte máis didáctica, a explicación que nos dou en todo momento porque este sí que é opción elixida.
0: Bueno, vale, perdón, alcalde, por se hai algún despistado. Roy, se refiro ao alcalde Roy Fernández, o director de Aguas de Galicia.
3: Sí, claro. Refiero a Roy, o director de Aguas de Galicia, o seu equipo, que sí... nós íbamos con a idea, eles, pois, bueno, para iso ten un equipo técnico potente, un grupo de enxeñeiros moi cualificado, que tan todo o seu tempo laboral vendo situacións parecidas como a nosa, se o fixeron noutros sitios, en Padrón, en Caldas, en sitios onde xa tomaron decisións, e aquí, o sitio máis cercano, vese Carballo, vale? Entón, nós... modificouse esa idea inicial que levábamos e acabouse chegando a este proxecto final donde no inicio o campo de fútbol era a estación número 6 ou a número 7, non me acordo, deste gran proxecto, e agora pasa a ser a estación xa número 2, non? Donde entenden que temos que retirar todos os rellenos que se fixeron de forma, vou non decir, non sei utilizar a palabra artificial, e hai que sacalos. Un deles é a zona do Pinguel, é outra zona detrás da antigua, que conocemos todos como antigua discoteca Teima, donde ali tamén se había feito pois un recheo, o que busca Augas de Galicia, que aquelo silba de segunda balsa. A terceira balsa estaría no lado da Avenida Eduardo Pondal, salindo hacia Carballo, no lado dereito, detrás do que... do BBV, detrás do Baraeira, detrás daquela zona que hai un xungal, vale? E a cuarta balsa estaría pois, no que é a zona da fábrica da pesqueira, que tamén temos ali un espacio bastante grande de cúmulo de agua. Con esas 4 zonas, pois, de reconducción que se vai facer, sobre todo no rego de Ponteceso, as actuacións que van facer en todos os puentes, as actuacións que se van a facer nas motas, pois eles entenden que o risco redúcese moitísimo. Pero, insistiron moito onte, que o risco cero non existe.
0: No, isto tamén ten que quedar claro, efectivamente. Tamén aquí, cando se fixeron esas obras as que se refire o alcalde en Carballo, tamén quedou moi claro. É certo que este ano, ainda así, aguantou moi ben. Podémolo comprobar, non? Que a cantidade de agua caída, o certo é que as obras funcionaron francamente ben. Esperamos que estas obras que se van facer en Ponteceso pues teñan o mesmo resultado. Claro, hai que falar de grandes, sí, importantes inundacións sufridas sobre todo entre os anos 99 e 2016, con todo o que iso conleva. Bueno, pues trátase de evitar estas cousas. Van ser tamén, todo se xa dito de paso, meses de obras, co que eso significa, vale? Supoño que os veciños que estaban onte presentes, cando se daban todas esas explicacións, asumiron esta parte tamén, non, alcalde?
3: Bueno, eu non teño claro que nadie o asumira, porque é difícil de asumir isto, pero sí que temos que ser realistas. O sea, ti na tua casa faz obras e tens que saber que vas estar incómodo. Aquí vamos a estar incómodos. Vamos a ver un tempo, uns meses, que vamos a estar incómodos e que vamos a sufrir. Pero queremos sufrir, queremos ter esta inversión que pola que plexamos moitísimo, pola que hai xa chivo infinito número de reunións. Desde o día 1 que entramos aquí, fui das primeiras consellerías que petamos a porta e fui un dos primeiros compromisos que adquirimos ca consellera de que Ponteceso íbase intentar estar no plan de inundacións. Unha vez que se conseguiu, agora non podemos desaproveitar esta oportunidade. É unha oportunidade que pode que non volva a pasar por diante da porta en moitísimos anos. Entonces, creo que é un antes e un despois, creo que vai a cambiar moito o Ponteceso, e creo que unha vez que te haga agotado este proceso, que sí que coincido con eles, que se cadra un pouco máis largo do que debería de ser, pero vai a ser frutífero para aquí, para o núcleo, para Ponteceso.
0: Bueno, falta ubicar o futuro campo de fútbol. Estáse traballando nesto?
3: O campo de fútbol estamos traballando nas ubicacións posibles. Temos unha que nos gusta. Non podo dar máis información. Estamos traballando duramente para chegar a acordos, porque non queremos que sea un campo de fútbol, queremos que sea unha zona deportiva. Entonces, reubicar todo nunha única instalación requiere que necesitas un montón de metros cuadrados e requiere tamén que sea a ubicación máis lógica para que os nenos teñan o mínimo tránsito posible, o mínimo riesgo posible. Entonces, hai un traballo adelantado, pero non concluído, eso ten que dar claro. En ningún momento temos nada cerrado. Temos temas traballados, temos reunións afeitas con algún propietario, e creo que vamos ben, no bo camiño, vale? Creo que vamos no bo camiño, pero, bueno, isto creo que nesta legislatura non se vai a cerrar eso, sí que se vai deixar encima da mesa, o que sea propio próximo alcalde, se xa eu, se xa quen se xa, creo que lle vai quedar orientado, e se o quere cerrar, creo que lle vai ser fácil de cerrar, vale?
0: Bueno, pois en principio todo está previsto para que estas obras comecen o verán do ano que ven, no verán de 2027. Obviamente, como comentaba o alcalde ao principio, bueno, despois vai depender, xa sabemos, primeiro burocracia, despois que haxa empresas disponibles, bueno, o de sempre, pero polo menos xa hai unha data no horizonte para que todo isto comece. Alcalde, non o quero despedir sin facer valoración desta pasada fin de semana en Ponteceso. Moita actividade, o Carmen Corme, o Percebe tamén en Corme, ese certame de pintura ao aire libre Álvarez de Sotomayor. Bueno, moitísima actividade esta pasada fin de semana en Ponteceso.
3: Sí, temos a sorte, digo moitas veces, José María Varela, o presidente da Fundación, que non somos moitas veces conscientes do potencial que temos en Ponteceso. Un deses fins de semana viuse neste fin de semana pasado, non? Que é capaz de, bueno, facer o Carmen, que fai moitas poblacións costeiras, pero facemos o Percebe, que nos diferencia de moita xente. O director de Xural do Turismo así non lo dixo o sábado, que temos un cañón que non estamos aproveitando ben, que sí que hai que, hoxe mismo temos unha reunión ás 12 para empezar a traballar no Percebe do ano que ven. Entón, temos que dar máis cambios, temos que seguir traballando para facer este camiño que iniciamos desde que estamos aquí, de facer un Percebe distinto. Bueno, a ver se o conseguimos. Por outro lado está Sotomayor, co cal, desde que entramos na alcaldía, mantivemos unha relación super cordial, estamos super agradecidos á familia Álvarez Sotomayor, que nos tratan como da familia, nunca mellor dito. Estamos traballando para firmar un convenio de, ou se o equipo de goberno quere, Hernán, ademais, súa irmán, outro día facilitarnos para que isto, que é bianual, se poda convertir en algo anual. Entón, se todo vai ben, vai por ese camiño de que isto sexa un certamen anual, e que tamén nos pon no mapa, porque o domingo é un ponto de acceso, daba gusto ver a plaza chea de xente, vendo os cuadros, un público distinto ao cal non estamos moi acostumbrados, e ao final iso redunda en todos, non? A hostelería está máis activa, a xente coñece o Ponteceso, bueno, ponnos no mapa.
0: Bueno, pues nos queríamos falar con José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, primeiro por esas obras do plan antiinundacións que está previsto que comecen no verán de 2027, e tamén xa que estábamos, pues, facer balance do que deu de si esta pasada fin de semana en Ponteceso, donde hubo moitísima actividade. Alcalde, grazas por atendernos unha vez máis, que vaya todo ben.
3: Gracias a vos por chamarme. Meño bo día.

12:25 minutos do mediodía, deixamos Ponteceso e contámoslle esos temas e voces que van continuar protagonizando este Voces de Bergantiños de xoves 23 de xullo. Hoxe falamos con David Gómez Brandariz, voceiro do Partido Popular de Zas, dimite, deixa a política despois de 11 anos encabezando as listas dos populares en Zas. Con el falamos para que nos conte cal é o motivo de que tomara esta decisión. Pasaremos por Cerceda, falaremos con Juan Manuel Rodríguez da Festa do Cochiño, deses 30 millóns de euros que chegan para apoiar o proxecto da central hidroeléctrica reversible que se instalará no lago das Encrobas. Xa saben que seguimos regalando entradas para disfrutar do Aquapar de Cerceda. E a partir da 1:05, 1:10 aproximadamente, van poder chamar ao teléfono 881-820122, 881-820122. Xa saben que as dúas primeiras chamadas, a partir de que abramos as liñas, levanse cada chamada unha entrada para disfrutar do Aquapar de Cerceda.

Hoxe imos falar dun reto solidario. Iago Dosil de Corcubión e Dani Rodríguez de Ponteceso farán o camiño o ultra trail, o camiño dos faros, por unha causa benéfica. Falaremos hoxe con Iago Dosil. E o xoves, xa saben que poñemos o punto final, o Voces de Bergantiños, con Onda Vital, con Dolo Caamaño.

algúns dos temas, algunha das voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de Xoves. Temos que facer un alto no camiño, enseguida volvemos dende o Concello de Zas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
3: Bonjour, Carballo. Ya ha abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos! Este verán, Carballo soa máis preto ca nunca con Sons de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada achegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. A primeira cita será este xoves 23, no Miradoiro de Santa Irene, con un tobello e a súa música tradicional galega para cantar e bailar. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 con acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
4: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
4: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Doce, casi 32 minutos.

0: Hoxe pasamos polo Concello de Zas, imos falar co político e biólogo David Gómez Brandariz, o noso biólogo de cabeceira, voceiro do Partido Popular en Zas ata ahora, porque, bueno, presentaba a súa dimisión. Don David Gómez Brandariz, que tal, como estamos?
1: Moi boas. Pois bien, traballando, esperando que non cheguen as vacacións, e ben, e bueno, como ti ben dís, mañá temos o pleno no que bueno, voulle dar paso a Noelle, non? A siguiente na lista e futura candidata do Partido Popular de Zas, e se a xente de Zas así o quede, pois, ojalá sea así, pois, a futura alcaldesa de Zas, por suposto.
0: 11 anos levaba David, dedicado a política municipal. 11, non, David?
1: Sí, 11, vale. Sí, 11.
0: Tres eleccións, xa ás costas.
1: Sí, a verdad que tres eleccións ás costas. E bueno, básicamente, bueno, os resultados non foron os esperados. E bueno, eu son unha persona gañadora que me gusta gañar sempre, e se a terceira vez que non gañas e que os resultados pois non son os que ti esperabas, pois se o mellor é dar un paso ao lado e que o intente outra persoa, non?
0: Bueno, entendo que este paso tamén foi consensuado, non? Co resto dos compañeros do partido.
1: Sí, efectivamente, foi unha cousa xa falada de fai tempo. E bueno, o motivo de deixalo neste momento, pois é o seguinte, non? Unha vez que o Partido Popular de Zas e o Partido Popular Provincial, pois decidimos entre todos que a nova candidata sea Noelia Santos, consideramos que era unha boa cousa que entrara no pleno, que entrara como concelleira, e que, bueno, fora meténdose na dinámica dos plenos, ver como funcionan, e, sobre todo, pois que a xente vaya vendo, vaya visualizando, vaya que ela se vaya acercando a xente e que bueno, que lle mostre a veciñanza, pois, o boa candidata que é, o preparada que está, o cercana que é, e que, bueno, pois que sea unha alternativa real ao goberno do BNG e en Zas, non?
0: Bueno, pues efectivamente isto funciona un pouco así, ¿no? Noelia non estaba, non era concelleira, había que por unha banda facer un sitio, ¿vale? Obviamente ainda queda un ano casi para que cheguen esas eleccións, se ten que coller, por así decirlo, experiencia, ¿no? en materia municipal, David.
1: Sí.
0: Son pasos lógicos, por outra banda, quero decir.
1: Como, perdón,
0: que son pasos lógicos.
1: Sí, eu entendo que sí, non a Noelia, si a verdad que no, para ela non é nova política, porque veu con nos nas dúas anteriores candidaturas, na de fai 8 anos veu de número 5 e nesta veu de número 4, e bueno, pois a política municipal, o que se trata é do contacto que a veciñanza e de que ser próximo a xente, arreglar os problemas da xente, e que mellor maneira para conseguir eso que estando no concello, sendo concelleira. E a partir de aí, pois queda aí unha tarea ardua, de moito traballo gratificante, porque, bueno, o contacto directo cos veciños, pois eu creo que é o máis bonito da política local. E, bueno, a cercanía a xente, bueno, pois me ir involucrándose, que xa estaba, non? Que nos reunimos así habitualmente e falamos das cousas que van faltar en cada parroquia. E Noelia é unha persoa que moi activa, que bueno, se preocupa pelas cousas, sobre todo, ela levaba a parte de Brandomí, Pudenza, Moíño, e bueno, sempre nos aportaba cousas, non? Entonces, bueno, eu creo que bueno, é unha boa decisión, non?
0: Bueno, 11 anos dedicado á política municipal. Entendo que, como en todo viaxe, en toda viaxe que un poda emprender, hai cousas boas e cousas malas. Con que se queda do positivo e que destacamos no negativo, David?
1: Bueno, efectivamente son 11 anos, son moitos anos. Que me iba a decir a min, cando me metí por primeira vez, que iba, bueno, que o camiño iba a ser de 11 anos, non? Non me arrepinto de haberme metido, ao contrario, me refiero que é unha experiencia moi enriquecedora, pois, si é verdade que non conseguimos o objetivo, e o objetivo estaba claro cal era, non? Pero foi unha experiencia, como lle dixen eu ontem a túa compañera Marta cando estuvamos falando, pois é como unha carreira concentrada, un máster super concentrado, onde ti aprendes moitísimas cousas, onde te enfrontas a retos moi grandes, e conocer a moitísima xente. Estou moi contento de haberme metido, sobre todo pola experiencia, porque conheces a moita xente. E o que sí, xa que me das a oportunidade, quería lle dar as gracias, sobre todo, a toda a xente que me apoiou, non? Pero sobre todo a xente que participou comigo nas candidaturas. Porque unha das cousas que máis difíciles que fixen na miña vida foi a elaboración da primeira lista electoral, non? Eu acababa de entrar no mes de diciembre, tiña que facer a lista para o mes de abril.
0: Sí, pero no, bueno, tuvo que ser, claro, con tan pouco tempo, casi como facer a lista da compra, abrir a nevera, mirar o que fai falta.
1: Sí.
0: Sin florituras.
1: Sí, eu conocía, bueno, Zas e Ballo, sí, que teño moita xente conocida, e tamén conocía en outras partes das parroquias, non? Pero chegar a facer unha lista, foi para min foi unha cosa moi difícil, non? Si, é verdade que houve momentos nestes 11 anos moi tensos, moi difíciles, sobre todo ao principio, non? Houve plenos bastante fuertes e tensos, tanto por a parte nosa como por a parte do BNG, e, bueno, eu me quedo con algúas cousas, non? Está claro que todos cometemos erros, e eu son o primeiro en cometelo. Sí que está claro que non foron erros feitos de maneira consciente. E si é verdade que, bueno, cousas que visto o desenrolo dos feitos, pois houbéramos actuado de outra maneira, non? Pero, bueno, son a política como a vida, cométense errores e o que se trata sempre de aprender dos errores, non? E, bueno, pois si é verdade que nos últimos anos a política municipal en Zas pois está un pouco máis tranquila, creo que foi bom para todos. E, bueno, tranquila, sí, pero seguimos en todo momento traballando para conseguir cousas para o concello, tanto no pleno como facendo algún tipo de gestións na Xunta de Galicia, porque é unha administración máis forte, igual que a Diputación, pero, bueno, tiñamos máis contactos, quizás, na Xunta de Galicia, e tratamos de que para Zas vinieran todas as cousas que habides e por haber, non? E, bueno, algunha cousa conseguimos e, como digo, o balance destes 11 anos é totalmente positivo, non?
0: Sí. Dimites, como queda esa relación con os outros dous grupos, tanto co Partido Socialista como co Bloque Nacionalista Galego?
1: Ben, eu creo que ahora mismo é unha correcta, non? Boa, no seu momento o Partido Socialista está presente nestes últimos 4 anos, digamos, da miña vida política. Nas anteriores estábamos o PP e o Zas, o PP e o Bloque, e, bueno, quizás durante as dúas primeiras legislaturas sí que foi un pouco máis intensa, non, as relacións, pero, bueno, a día de hoxe é correcta, fluida, e como digo os futboleros, non? O que pasa no campo queda dentro do campo, e o que pasa no pleno, pois cada un defende as súas posturas con máis ou menos belixerancia, e bueno, creo que as cousas se deben de quedar aí, non?
0: Sí. Bueno, pois David Gómez Brandariz, que deixa o seu cargo. Nos agradecemos que sempre estivera aí cando facía falta a súa colaboración, tanto a nivel político municipal como, insisto, que habría eu este informativo falando de que de algún xeito é o noso biólogo de cabeceira, que como político igual non, pero como biólogo igual sí. O sea que non deixe moi lonxe o teléfono, porque igual hai que tirar efectivamente da súa profesión. Bueno, a eso sí que se vai seguir dedicando efectivamente, a bioloxía, sí. A familia.
1: Eu encantado, Fran, de colaborar con vos, a verdade que tamén de todo o equipo de Radio Voz e da Voz de Galicia, pois estou encantado, sempre que necesite calquer cousa, estou eche desa aí, e por suposto estou aquí para o que necesite, non? Políticamente, pois eu creo que a miña vida xa se rematou, pero aquí estou para o que necesite, non? Xa sabedes que son un gran aficionado tanto á caza como á pesca, E, bueno, pois, pues, se considerades, a miña opinión está aí para darvos e axudarvos no que necesitedes. E, sobre todo, por moitas gracias por todo, ¿no?
0: Gracias a David Gómez Brandariz. Nada, verémonos polos ríos. Hasta pronto.
1: Sí, por David. Ríos. Sí. E polas festas tamén.
0: E polas festas eu. Tamén, efectivamente. Cuídese ben vostede, unha aperta.
1: Moitas gracias, Fran, unha aperta. Saúdes para todos. Chao.

0: Pues tocaba despedir da política David Gómez Brandariz, 11 anos encabezando aos populares en Zas. Pasa o testigo, son as 12:40, casi 43 minutos. Facemos un alto no camiño, volvemos dende Cerceda. Falamos co seu alcalde, con Juan Manuel Rodríguez. Esta fin de semana chega a Festa do Cochiño.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Este verán, do 30 de suyo o 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate a mostra da olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
4: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 De la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
5: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
6: El demonio lo canto con Honduras.
5: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
7: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.

0: unha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
1: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso. Este verán, Carballo soa máis preto ca nunca con Sons de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada achegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. A primeira cita será este xoves 23, no Miradoiro de Santa Irene, con un tobello e a súa música tradicional galega para cantar e bailar. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 con acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña. Yo no
2: creo. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Maricita, de cara a esta fin de semana, chega a xa 28ª Festa Gastronómica do Cochiño a Cerceda. Sobre o que nos teñen preparado para este sábado 25 no Acevedo, en Cerceda, imos falar co alcalde de Cerceda, con Juan Manuel Rodríguez. Que tal, alcalde, como estamos?
1: Hola, bo día, moi ben.
0: Bueno, pero tamén, claro, é que, a ver, a idea obviamente era falar da festa, pero que hoxe podemos ver que hai unha noticia de alcance para o Concello de Cerceda. Concédense 30 millóns de euros para a hidroeléctrica das Encrobas. Bueno, unha confirmación de algo que estaba encima da mesa, que agora xa podemos decir que sí.
1: Así é, no seu día, cando estiven aí na última entrevista, xa tivemos ocasión de falar deste proxecto. É o certo que estamos falando dun proxecto, como ben dixemos, de máis de 400 millóns de euros, que gañou a concesión do primeiro concurso de transición xusta que se produciu en Galicia de cara á subestación de Meirama, que ten un efecto potentísimo a nivel de emprego, que ten un efecto moi importante tamén en canto a esas 67.500 horas que vai haber para formacións en distintas materias na nosa área nos próximos anos, en autoconsumo, con 2 megavatios, e que, sobre todo, supón tamén un retorno fiscal importantísimo que marca un antes e un despois en canto ás posibilidades e as oportunidades que o consistorio pode ofrecer para as veciñas e para os veciños. Pero, ademais, aproveitaría para facerche un anuncio, é que da Manda Coventina, por primeira vez, vai haber no Lago das Encrobas, en setembro, concretaremos a data, ainda que máis ou menos está determinada, pero en setembro, un primeiro evento de piragüismo.
0: Ah.
1: Cal, eu creo que...
0: Da Manda Coventina, ademais.
1: Sí, da Manda Coventina, que, bueno, formando parte deste traballo que se vai levar a cabo de posta en valor da zona do Lago das Encrobas, sobre todo porque nós sempre defendemos, dende un primeiro momento, que a central hidroeléctrica non só debía ser compatible cos usos do Lago das Encrobas, senón que, ademais, debía fomentálos. E aí é onde nos vamos a enmarcar, non? Ese é un diamante en bruto, é un diamante compatible con este proxecto, e o desenvolvemento de ambos, sen dúbida, van a ir da man. E está claro que con un proxecto que move a nivel socioeconómico o que move este, sí, pois as oportunidades son de moita máis altura. E empezarán a articularse, empezarán a materializarse, empezarán a poder servir

0: polas veciñas e polos veciños e tamén por toda a xente que sigue os deportes náuticos e acuáticos, pasos importantes nesa dirección. E un dos pasos pois será, en principio, pois esa xestión que se está facendo de cara a que poida haber un evento de piragüismo durante o mes de setembro na zona do Lago das Encrobes.
1: Bueno, pues era un tema que teníamos que tratar. Tenemos esa novedad sobre setembro, terá lugar esa prueba deportiva aproximadamente. Obviamente, claro, noticia do día, noticia de impacto. Ademais, a idea era falar do cochiño, pero como comprenderá o alcalde, tamén había que tocar este pau. Ahora sí que hemos falar do cochiño. 28 edicións xa, que se di pronto. Ademais, isto é unha iniciativa do propio concello.
0: Sí, é unha festa que no seu día é curioso o modo como comezou, porque prácticamente a temática para ter unha excusa para facer unha festa gastronómica escolliuse nos últimos días, a decidiuse o porco, como se poderá haber decidido outra calquera. Fixose naquel tempo, pois, cunha aportación dos traballadores municipais moi importante a nivel de esforzo de traballo, e a partir de aí, pouco a pouco, foi madrando a carón desa zona do Acevedo, na cal está o Parque Acuático, o Xardín Botánico, o Paseo Fluvial do Río Cabanco, se acaba conectando coa Vía Verde, pero o inicio do cochiño foi nunha época na que aínda ningún deses recursos estaba sobre o terreo, cal creo que definitorio é importante resaltar. É unha zona na cal posteriormente verdade, tamén ahora... impulsou un polígono industrial. Dime.
1: No, no, que me chama a atención que é verdade que nunca era nese detalle, pero é anterior á festa do cochiño, a Acuapar e a todo isto que está comentando o alcalde, certo?
0: Sí, pero bueno, era unha zona na que claramente xa se articulaban moitas das ideas que naquele momento Pepe Liñares e a xente que o acompañaba tiñan en mente de cara ao futuro. Polo tanto, o cochiño de algún modo xa anticipou todo o que despois iría vertebrando sobre esa zona. Con respecto a esta edición, pois destacar que xa neste momento levamos en torno a 900 racións vendidas, 900 racións, hoxe pola tarde, a partir das 5, e cando se produce ali en torno ao Paseo Fluvial do Río Cabancos, polas dúas marxes, a colocación e a reserva dos sitios para as carpas, estamos falando de que nos últimos anos houve máis dun centenar de carpas privadas, o cal creo que é un dato significativo, ao marxe das miles de persoas que venen ao evento e que collen racións convencionais nas carpas que están habilitadas polo concello para tal fin. Durante o día estará a Faíscas da Pontraga, e pola noite teremos a Orquestra Satélites e a Orquesta París de Noia. Temos tamén como novidade, nesta ocasión, o feito de que vai haber unha serie de postos artesanais da zona, situados tamén no vial que cruza o polígono do Acevedo, e que é un atractivo adicional máis que dispoñemos.
1: Bueno, pois pues, 900 persoas xa reservaron. Isto por un lado. Hasta cando terían tempo aínda de seguir reservando?
0: O tempo para esas reservas rematou. O que pasa é que despois, no propio día, podense seguir colendo racións e podense seguir accedendo ás cartas. Por lo tanto, nese sentido, é unha festa moi aberta. Para nada acotada en 900 persoas. É máis, nos confiamos en que poida haber decenas de miles de persoas, porque no escenario no que nos movemos nos últimos anos. Ti date conta que hoxe o que veñen a ser as carpas privadas, nas que cada quen pois pode levar o que queira, ou acceder ás propias racións que se ofrecen dende a xestión municipal, adoita haber máis de 100 carpas. Claro. Moitas delas con moitas decenas de personas. Claro. E iso é algo pois sintomático da cantidad de xente que ven a esta festa. Pois tamén se chega moitísimo pola noite para as actuacións musicais, sempre con orquestas senlleiras e sempre con orquestas que teñen moitos seguidores en Galicia. Polo tanto, nos agardamos que sexa un gran día, esperamos que o clima estea o máis estable e o máis suave posible. É certo que hai previsións inestables, pero en todo caso...
1: Bueno, decía Meteo Galicia que tampoco iba a ser... Claro, decía Meteo Galicia que a previsión é que va a ser choiva feble, ¿vale? Que no será continua, quiero decir. Y tampoco sí, se atrevían Galicia, a marcar un horario, ¿eh?
0: Meteo Galicia non adoita equivocarse, afortunadamente.
1: Bueno, pues esa entonces, era la previsión. Nada grave, alcalde, nada grave se espera.
0: En todas estas últimas edicións houve un sol radiante, dende a pospandemia, dende o ano 2022, todas as edicións tiveron un tempo maravilloso, pero xa ten habido edicións con un tempo lamentable. Eu recordo principalmente como veciño o ano 2013, pero nada que ver co ano 2013, eso seguro, porque o ano 2013 fora un chaparrón imparable, o sea, era absolutamente imposible estar ali. De feito, naquel momento o alcalde José García Liñares, eu creo que incluso valorara a posibilidade de pasar as actuacións musicais para outro momento, non? De suspendelas nese día, a vida conta da situación na que estaba. Pero bueno, en todo caso, eu non quero para nada que cunde esta mensaxe, porque isto non ten absolutamente nada que ver. Poden caer algunhas precipitacións? Sí. Pode ser un día non tan radiante como nas últimas edicións? Tamén. Pero que vai ser un día onde se pode disfrutar da festa, a priori está clarísimo, en ese sentido agradamos que siga sendo un éxito rotundo. É certo que este ano coincide co Apóstol, que é o 25 de xullo, e nós mantémonos firmes en ter sempre habilitada esta festa o último sábado de julio, principalmente porque iso tamén nos permite que seja sempre a semana seguinte as festas do Carme e da Cerceda. Este é un costume que está así instaurado, pero nós creemos que vai seguir sendo un éxito. Hai moitísima xente que ten o costume de vir e de disfrutar, non só xente da Cerceda, senón moitísima outra xente que nos visita. Eu creo que é unha festa gastronómica e popular que a día de hoxe está moi instaurada, está moi metida no imaginario colectivo desta área, desta comarca.
1: Mueve milleiros de persoas, efectivamente. Non se preocupen polo tempo, porque apuntadamente Galicia non vai ser nada que nada. Un chubasqueiro, si queremos, pouco máis, fai falta. Non fai frío, que tamén é importante. Por repasar un pouco o programa, teremos actuacións durante todo o día de faíscas da Pontraga e da Charanga Santa Compaña. A partir das dúas, xantar degustación de cochiño, churrasco, polvo e produto da cociña galega. Custo de cada unha das racións, 15 euros. Ah, non o dixemos, pero habrá hinchables para os cativos, vale, pola tarde. E a partir das 8, a actuación das orquestras, os satélites e París de Noia. Pecharemos a xornada con fogos de artificio, alcalde, que non o dixemos.
0: Non.
1: As 11 da noite está previsto. Bueno, no, a festa continuará, pero os fogos artificiais serán as 11 da noite.
0: Pero onde días?
1: No cartel que teño diante.
0: Ai, pono as 11. Ai, pois aquí hai unha rata, eh. Agora mesmo está un momento no directo fantástico.
1: Sí.
0: Perdona, Alba, mira unha cousa. Estamos en directo agora mesmo na Radio Voz para toda a comarca de Bergantiños e arredores. O cartel con as 11 de fogos de artificio.
1: No cartel que teño diante.
0: Non nos hai. Non nos
1: hai. Pois hai un erro. Claro, vale, pois non hai.
0: Non hai fogos de artificio.
1: Perfecto, porque, queda aclarado.
0: Preferimos priorizar a parte musical. Esta non é unha festa popular. E decidiuse quitarlo. Seguramente por costume, pois, así se fixo, dende a imprenta, situar estes fogos de artificio para as 11, pero xa vos digo que non os vai haber.
1: Pois queda aclarado, non hai fogos de artificio, inda que no cartel poña eso, nada, hai ratas que solen aparecer. O que sí que están son os satélites a París de Noia. Insistimos.
0: Agardo que Alba me perdoe o feito de que introduciran no directo de Radio Voz con este anaco que lle acabo de facer pasar, pero é realidade. As informacións hai que contrastalas, eu xa che digo, no seu día quixera de eliminar os fogos de artificio desta festa, principalmente porque non se trata dunha festa popular, é porque preferimos dirixir ese diñeiro hacia outros usos, vencellados ao mundo gastronómico, ao mundo musical, que creo que tamén son moi agradecidos.
1: Pois queda aclarado. O resto do programa, quitando os fogos de artificio, efectivamente é o que acabamos de repasar. Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, grazas por atendernos unha vez máis. Toca disfrutar da 28ª xa festa gastronómica do Cochiño de Cerceda no Acevedo. Que vaya todo moi ben. Grazas.
0: Moi ben, pois gracias a vos por darnos a oportunidade de darlle difusión e tamén por considerar que a noticia da central hidroeléctrica ten a importancia que merece, que efectivamente así é. É un proxecto cunha cuantía moi importante a nivel de investimento, que xera un gran movimento económico, e que iso, lógicamente, tamén nos imos encargar en que redunde positivamente para o interés público e para o que necesita a sociedade.
1: Quedámonos con todo isto, alcalde, a disfrutar da festa. Gracias unha vez máis.
0: Gracias a vos, gracias. Chao.

Iba a decir que despedimos Cerceda, no, no despedimos Cerceda, que a Cerceda volvemos. Tenemos que regalar entradas precisamente para visitar o acuapar de Cerceda. 881-82-01-22. Facemos un alto no camiño, xa poden chamar, a volta, falamos co... cas dúas primeiras persoas que chamen.

0: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
1: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Radio Voz.
4: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
5: El señor don José Payas Suárez, vecino del lugar de Sofandónigo, Sofán, falleció a los 85 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija, María Consuelo Payas Mira. Hijo político, Juan Bardanca. Nietos, José y Javier Bardanca Payas. Nieta política, Fanny Rodríguez. Bisnietos, Leo, Xián y Telmo. Hermanos, Élida, Juan, Fina y Eliseo. Hermanos políticos, Francisco Añón, Caridad Rodríguez, Antonio Suárez, Lucía Varela y Manuel Veira. Ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará mañana viernes con salida del tanatorio a las 12 de la mañana hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario tanatorio Virgen Milagrosa, Sofán. Se celebrará hoy jueves una misa en la capilla del tanatorio a las 8 de la tarde. Funeraria Virgen Milagrosa, www.funerariavirgenmilagrosa.com.
3: Radio Voz.
1: Este verán, Carballo soa máis preto ca nunca con Sons de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada achegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. A primeira cita será este xoves 23, no Miradoiro de Santa Irene, con un tobello e a súa música tradicional galega para cantar e bailar. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 con acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
0: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
6: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.
3: Radio Voz.
6: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
7: El demo lo canto con Honduras.
6: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
5: Unha e oito minutos do mediodía e xa temos as dúas persoas que se van levar estas dúas entradas de hoxe para visitar o Aquapar de Cerceda. Carla, que tal? Como estás?
8: Hola, buenos días.
5: ¿Cando queres ir?
8: Cuando sea, un día que haga calorcito.
5: Sí, bueno, a ver, temos hasta que peche o Aquapar, anda que non quedan días e días para elegir. Nada, sí, recomendación, efectivamente, que nos decía unha ointe onte, que hai que aproveitar o día, hai que ir xa pola mañá para poder disfrutar
8: sí,
5: todo o día do Aquapar.
8: Sí, sí, sí.
5: Vale, pues nada, tes aquí a túa entrada. Cando que vale. Sabes, unha aperta.
8: Muchísimas gracias.
5: Chao, chao.
8: Chao.
5: E a segunda entrada, José, estás aí? Uy, José. Ay, pues igual perdimos a José. José, manifiéstate. Pues non sei se é un problema do teléfono, se colgou, se cortou a chamada. En calquera caso, José, non te preocupes, que temos aquí os teus datos, a entrada é túa, temos un problema con esta liña.

0: Disfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
1: El demo lo canto con Honduras.
0: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dos entradas para que disfrutes de una jornada de diversión no parque acuático más grande de Galicia.
2: Yo hago duro.
1: Con altura.
0: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive una aventura no Aquapark de Cerceda.
1: Yo hago duro.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
5: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
6: Este verán, Carballo soa máis preto ca nunca con Sons de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada achegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. A primeira cita será este xoves 23, no Miradoiro de Santa Irene, con un tobello e a súa música tradicional galega para cantar e bailar. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza ás 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 con acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
7: Yo no creo.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e 13 minutos do mediodía esta hora. Bueno, non sei se pasamos por Corcubión, pero dali é o noso seguinte convidado, Iago Dosil, que xunto ao Pontecesán Dani Rodríguez, bueno, pues preparan para esta fin de semana un ultra trail solidario, 203 kilómetros, se non teño malos datos, que separan Malpica de Fisterra. Van correr todo isto do tirón. Ademais vano facer por unha causa solidaria. Iago, que tal, como estás?
1: Que tal, bo día, entrou xa tose con 203 kilómetros.
0: Sí, sí, sí, atragantáronseme, literalmente, efectivamente. Do tirón.
1: Bueno, do tirón, sí, sí.
0: É certo que no teu caso eres masoquista, porque xa será que, bueno, que usaiba, xa fixeches polo menos unha vez máis.
1: Sí, fixen unha vez fai 5 anos con meu primo, daquela tamén por outro tema solidario co la esclerosis múltiple, con Baila con EN e con Pase Niño, que é unha asociación de nenos de aquí de Cee, e tamén pues fui bastante ben, fui como iniciatorio en aquel día. E hoxe como vamos a facelo en xense, que vamos a ir a por todas.
0: Foi 203 kilómetros correndo, ti iniciatorio. 41 horas e media na máis.
1: Sí, naquel momento foron 41 horas maravillosas. A verdad que sempre digo e sempre direi, o camiño te mata dúas veces, do bonito, do duro, e aquel día foi espectacular. A verdad que pasamos unhas xornadas moi moi chula, é verdade que con meu primo era unha pasada correr en aquel momento, pois bueno, 41 horas que nos levou, pois foi moi moi moi guai, moi guai.
0: Sí. En este caso valo facer con Dani Rodríguez.
1: Pois mira, isto é mérito de Dani, que eu estea metido, eu falo por él porque ele está no mar traballando e agora collería lo aí levantando o país, como di él. E isto foi el que lle apetecía, porque a realidad Dani sempre foi unha persona que axudou a todo aquel que quería facer o reto dos faros, sempre estaba disponible para ir de noite cando nadie querría, nessas horas non que hai cámaras, non hai fotógrafos, non hai ninguén, el sempre iba, non? Entón un día falando díxome, teño ganas de facelo e quero facelo, e dixo, pois mira Dani, vamos, damos de forma, tiramos pa diante e tal, e eso foi o primeiro paso. Foi como xurdiu o tema, non? E xa de segundas, pois bueno, apareceu tamén aí a posibilidad de facelo de maneira solidaria e xa foi a guina do pastel. Entonces xa, nos que xa entrenábamos duro, a partir de ese momento ainda entrenamos máis duro.
0: Sí. Bueno, 25 e 26 de julio, 25 de julio, anda sí. Que non hai citas, festas e demais que celebrar, vale? E vos, nada, vámonos meter 203 kilómetros entre peito e espalda, que non temos nada mellor que... Bueno, a ver, bromas aparte, unha proba solidaria. E por certo...
1: Sí, no, bueno, isto tiña dúas partes, non? Unha é o meu santo, había que facer algo no meu santo, había que celebrarlo, non? Sí. E outra que tamén era a Feria Medieval de Corcubión, un xente moito de festas, así que bueno, celebrar a miña maneira medieval polo camiño dos faros. E outra que era así como un pouco tamén máis fácil, pois que a moza de Dani que traballa, que é festivo, poida vir a axudarnos, porque vai ser unha das personas que vai estar nos avitollamientos. Entonces, tiña un pouco de sentido que fora esta data, non? Dábanos un pouco de medo ao calor, dábanos un pouco de medo, pois, que nos pegara unha ola de calor como unhas semanas atrás, pero creo que vamos a ter sorte, creo que vamos a ter un día bastante bo, pero a fecha, bueno, dentro do que cabe non está mal escollida, é bonitinha, sabes, é así como moi simbólica, se sale todo ben, vai ser ainda máis simbólica, que esperamos que salga ben, de feito, xa está salindo todo moi ben. Creo que é unha data que podemos sacar un pouco de jugo e a verdad que estamos bastante motivados.
0: Oye, falabas que, bueno, que foi en parte culpa de Dani, pero como vos coñecedes vos os dous? Xa vos coñecedes, bueno, desde fai moito tempo?
1: Fai moito tempo. Eu conhecín a Dani de casualidade arranxando unha página web dunha casa rural no que el traballaba, pero isto fai moitísimos anos. E cando foi do meu reto, pois necesitábamos dúas personas que coñeceran os primeiros tramos, porque o meu primo Coco Meiseu viñamos a cegas completamente. Somos aquí, somos de Corcubión, pero claro, non coñecíamos nada o camiño. E apareceron dous ángeles naquel momento que eran Quito Ponteceso, que seguro que vos sona, porque archi conocido, e saliu o Dani apareceu por ali. Nos que guai, pois mira, dous tíos que nos levaron da Manciña, desde Malpica hasta Ponteceso. E cando acabou o reto, dime, Dan, e ti non te acordas de min? Pois nos falamos, foi nuns anos nunha página web, e naquel momento, pois xa amigos para sempre, xa daquela, as mozas xa nos conocemos, xa saímos, xa fomos os catro de viaxe, vamos, a verdad que nos queremos moitísimo, de verdad, que de pensar nunha persona de querer facer o reto, pois ahora mismo non vexo outra persona máis con máis alma gemela que Dan. A verdad,
0: sí, señor,
1: que
0: sí,
1: llevamos moitas horas no camiño, conocémonos, temos unhas bromas, temos uns puntos con certos comentarios que xa fomos traballando nos entrenamientos. A verdad que é unha pasada estar ao seu lado, é un tío espectacular, ten un corazón que non lle cabe no peito, pero literal, a verdad que literal, e tanto él como a súa moza, a verdad que se é difícil facer isto, non? E facer toda a logística, eles o están facendo super fácil.
0: Sí, sí, sí. Mire, teño diante unha noticia de fai un mes casi xusto, porque foi o 24 sí. de xuño, ¿no? Que foi cando se batiu o récord, o Volta a Traer o Camiño dos Faros, o polo asturiano Nicolás de las Heras, 31 horas, 34 sí. minutos e 29 segundos. Aí creo que foi máis ou menos nesa data cando anunciabades isto, ou polo menos cando nos enterábamos, polos nosos compañeros de la Voz de Galicia, que se falaba xa deste reto solidario, e ollo, porque ese mismo día xa estabades xa tiñades adoptados un lote de quilómetros. Eu creo que nos expliques como colaborar, porque tendes unha páxina web e a partir de aí adoptamos quilómetros.
1: Bueno, pois esto tamén foi idea de Dani, entrenando, pois que, como podemos facer para recaudar algo para a asociación para a Sfera, como podemos darlle esto, non, un sentido. E claro, a verdad que pedir cartos por pedir era así como moi, entra na web e pide, non? O sea, entrega o que ti queras, podía ser o máis fácil, das paso un formulario para diante, non?
0: Sí.
1: Entonces, Dani lanzou a idea. Eu marcheime para Almería, eu traballo en Almería, vivo en Almería, marchei para Almería e que idea na cabeza, e entrenando alá unha destas tantísimas horas, ocurriuseme como facer a web, non? E Dani doume outra idea máis. Que compren un quilómetro, que fagan algo de eso, e xa está. Aí vamos. Entonces fixemos un adopto teu quilómetro. Desde Malpica a Fisterra, os 203, fixemos 203 boliñas, que se encheron todas. A día de hoxe podo decirte que se encheron todas, a xente entraba, pinchaba na boliña, daba a súa cantidade que consideraba, deixaba a súa mensaxe de apoio, adotaba ese quilómetro, non? A día de hoxe temos todos os quilómetros adotados, pero fixemos un quilómetro cero para que a xente siga donando. Claro. E dígoche que antes de que ti me chamaras tiñamos 3.137 euros na web, que é unha puñetera pasada.
0: Moi ben, moi ben. Oye, falamos do 24
1: de... Quedo sin palabras, a verdad que nos pensábamos que cando se encheran os quilómetros que non iba a haber máis, pero o quilómetro cero está collendo un impulso da hostia. Con perdón.
0: No, no te preocupes.
1: Entonces nada, pois... Entonces nada, xente entra na web, que é moito a dicir, por si alguén quere seguir colaborando, que sería unha pasada, xweb o xweb.digital, e aí entras na web do reto, explicamos un pouco para onde van os cartos, que vai en exclusividade, isto que quero remarcar, é dicir, non quedamos con un patagón, a verdade, para ver un reto desto é unha pasta, pero isto vai todo para eles. Coñecemos unha familia que está metida na asociación, que tamén é alguén moi coñecido na Costa da Morte, que seguro que vos xa algo falaste desto con rapaz ou ca súa familia, non? Con Marco. A través de Marco da súa asociación vai íntegro para ali. É verdad que estamos moi contentos coa cantidad de dinheiro, estamos sin palabras, é verdad que as mensaxes son a leche, estamos encantados.
0: Bueno, pois Asfaga será quen perciba esas doacións, se saben, a Asociación Galega que acompaña as familias con enfermidades metabólicas raras, os quilómetros están xa todos adoptados, está ese quilómetro cero, poden seguir, que o reto ainda empeza este sábado, rematará o domingo. O sea, non deixen de colaborar. Xweb.digital, aí é onde poden entrar, aí xa se indica como colaborar. A que hora saídes o sábado, Iago?
1: Pois o sábado salimos unha hora así moi decente, que ás 5 da mañán.
0: Sí, va.
1: A típica hora, sabes, sí, para salir a trotar uns quilómetros. Pero ten un sentido, a verdad que isto foi moi discutido, no seu momento demoslle tal, pero a idea era quitarnos dúas noites de riba, porque cando fixen con Coco a primeira vez salimos ás 12 da noite, que era así como unha hora moi simbólica, moi bonita, pero que papas dúas noites. A primeira noite levaba ben, pero a segunda, no meu caso, Fui exageradamente mal porque vi jirafas, vacas nas árboles, viños fatigados por todos os lados. Entonces, de esta maneira, quitámonos nosa segunda noite, só temos unha noite de por medio. Entonces, seguiremos de Malpica a 5 da mañá, chegaremos a Fisterra cando o universo desexe que cheguemos, nos vamos cunha mala idea, ojalá poidamos levar a cabo, pero está complicado porque, como dixeste, o Nicolás de las Heras puxo un listón bastante alto.
0: Non se trata de batir o récord, non se trata de batir o récord, home. Bueno, quen sabe.
1: Bueno. No, a ver, a mala idea está aí. O que pasa que con un campeón do mundo na súa categoría, a verdad que está complicado loitar,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí.
1: Pero, bueno, nos, a verdad que pola asociación, pola SEGA, merece a pena infinito, por todo que nos contan. A verdad que hai historias que non se podo contar aquí, de xente que nos van chegando por privado, e xente que quere quedar no anonimato, ¿no? Pero hai historias que te tocan, pero muitísimo. Son historias moi complicadas de explicar, moi complicadas de levar, e viste que no meu caso, non coñecía a nadie con este problema, e comentando esto en Almería, pois con un amigo dixime, "Foi, que meu primo ten eso tamén", e disti, "Ves, que ao final non sabes onde aí está xente", non? Entonces, nos, a día de hoxe pode decirse que o que queríamos facelo témolo feito, pero vamos a meter a guinda do pastel porque o merecen. Que tamaño será a guinda? Non, se queres conto esta semana que...
0: Iba a che decir eu, mira, cando cheguedes o domingo, non, que chegaredes reventaos, pero si queres o luns pola mañá, dísme, bueno, estou vivo, si queres falamos,
1: Vou non decir en alto porque me fastidia un pouco, pero un dos meus DJs favoritos está na Coruña o domingo pola noite, no Morriña Fest, e dame... Quero comprar a entrada, como se che digo todo, non sei...
0: Vas chegar en menos de 31 horas, xa che digo eu, xa estou vendo, ahora sí.
1: Ojalá, porque de verdad que sería... non sei, é como xogar na casa, non, e perder o partido, pero sería...
0: Anda que se che dá tempo.
1: Sería moi guapo. Sería moi guapo.
0: Bueno, pois pues o luns falamos, intentámolo, a ver como estades. Que sexa un éxito, pues que chegades sin maiores contratempos. Home, eu sei que ides intentar baixar os vosos propios récords, vale? Nada, todo por esta boa causa. E insisto, xweb.digital, aí poden seguir colaborando con ese quilómetro cero. Iago Dosil, unha aperta a Dani Rodríguez, falamos o luns. Cuídeseme vostede, unha aperta grande.
1: Falamos o luns, moitas gracias.
0: Chao.

0: Ese es coros, ese es coros. Muy bien, muy bien. Oxe, Dolo, a nosa convidada, aí estades, moi ben, Dolo, que tal, como estás?
1: No me digas séntate. Que sacaches todas.
0: Saquei todo eso, claro que sí, pillemos aí infragantis a ti e a Noelia, a nosa convidada de hoxe, pero mellor que non la presentes ti.
1: Vale.
0: Cando te sentes,
1: É que non sei, quen estivo aquí antes, casi ya...
0: Mon.
1: Ai, Mon. No,
0: mañán. Non sei.
1: Xa non sabes nin onde estás. Estás pensando nas vacacións,
0: día,
1: me parece.
0: Non sei en que día vivo.
1: Esta caloriña que che derrite as neuronas.
0: Sí, a ver, bah, nin tan mal. Nos podemos queixar estos días de calor aquí comparado con outros sitios.
1: Día 24.
0: 23.
1: Joder, como estou. Sabía, eu estaba asociando, decía eu, xa pasou un mes do San Xoán.
0: Bueno, San Xoán, ao que a cachela era o 23, terci razón.
1: Sí, sí, sí, sí, día 23.
0: Día 23, para a semana que vendo xe vacacións.
1: Ay.
0: Estaba lo deseando,
1: Ay.
0: Timas yo tamén. As cousas como son.
1: Sí, un pouquiño de praia. Pois hoxe estamos lo pasando bomba, porque a medida que esta onda vital cada vez se fai máis grande, tamén máis forte, e está chegando cada vez a sitios máis chulos, hoxe traemos aquí a Noelia Barreira Castiñeira, directora do Centro de Recursos Íntegro, que está ubicado aquí en Cabana, en
0: Cabana de Bergantiños,
1: precisamente, e que leva funcionando pois un porrón de anos, dende 1992, non, Noelia?
2: Sí, sí, así é, dende o ano 92. Para o ano que ven, xa 35 anos.
1: Festiña, toca.
2: Pois,
1: veremos a ver
2: se facemos algo no 35 ou esperamos o 40.
1: Que ademais as festas que vos organizades me consta que son maravillosas. Ese festival, terceiro ano, cuarto,
2: sí.
1: Terceiro.
2: Terceiro ano xa.
1: Terceiro ano xa para setembro.
2: Para
1: modificaste
2: setembro,
1: esa data.
2: Este ano modificamos a data, viñámoslo celebrando en maio, xuño, e este ano pues, decidimos cambiar para o outono, a ver que tal se dá.
1: Moi ben, pois aí estaremos tamén e a ver se Fran para esas datas ten vida.
0: Bueno, non sei, para esas datas daqui a lo...
1: Daqui a lo, bueno, non queda tanto, sabes que o tempo pasa voando.
0: Sí, certamente.
1: Pois, como digo, Noelia, moitísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos.
2: Ah, ti polo convite.
1: Pola túa onda vital, por acompañarme nos coros. a hora de cantar e de bailar esta nosa sintonía que tanto nos gusta. E nada, contanos un pouco, que íntegro, cale a súa labor, que facedes? Contanos un pouco.
2: Pois mira, vouche contar un pouquiño pois como nace íntegro, hai 35 anos case. Pois nace da necesidade, dunha necesidade pois que había na comarca e dunha necesidade a nivel accesibilidade, porque o presidente da nosa entidade, Adolfo López, sofrira unha lesión medular, era mariñeiro, e precisaba, pois bueno, cambiar de vida, porque lógicamente tiña que seguir vivindo, pero non podía seguir facendo o que...
1: Tivo que mudar,
2: o que tiba,
1: non?
2: O que
1: adaptarse a esa nova situación, mudar...
2: Exactamente. E como isto da accesibilidade é algo que non vemos hasta que nos acontece, pois el nese momento viu claro que necesitaba, pois eso, que quería estudiar, precisaba que o instituto estivera adaptado para formarse de novo, pero non o quería só para él, ni moito menos. El quería que esas oportunidades pois fueran para o resto de persoas da comarca que o necesitaran.
1: Que fose unha realidade para todos.
2: Exacto. E así é como xurde íntegro, pois prestando apoio a nivel de accesibilidade, formación, deporte. En cadeira de rodas foi un dos primeiros equipos en cadeira de rodas que existiu na contorna, pero casi a nivel Galicia.
0: Iba a decir eu tamén, sí.
2: Sí, a nivel Galicia, porque, bueno, o deporte ao final tamén é un apoio, non? Entre os componentes do
1: aparte
2: equipo.
1: Que non era facer deporte, aparte de todos os bens, non? E o benestar que nos proporciona como persoas a nivel individual, o deporte en equipo, non? Toda esa enerxía, toda esa labor, non, que fai de comunicar a unha persoa con outra e de ter un fin común, non? E unha afición común.
0: Exacto. A ver, falamos de íntegro, o deporte integra.
1: Claro, totalmente. Ah. Pois mira, sí, moi ben traído, Fran. Hai que expelir esta
0: xoxe, Dios mío. Sí, as veces, pois pues, eu que sei.
1: As veces pasa, non? Bueno,
0: sí.
1: A ver.
0: Tomei café, hoxe tomei café.
1: Tomaches café?
0: Sí, pues moito café.
1: Sí, pues, moito.
0: Bueno, o suficiente.
1: O suficiente para estar así despelido. Pois pues, sí, é certo que di Fran, integra. pois na sociedade. Sí. Pois sí. Eu traballo en equipo e o deporte en equipo máis todavía. O sea que tedes pois todas esas
2: sí, eso foi labores. Un poquinho o nacemento, non? As bases, o fondo do que realmente íntegro e do que sigue sendo moito tamén a día de hoxe, non? Uh-huh. Pois eso que facemos pois dar oportunidades, non, ás persoas con discapacidade, ás súas familias, pero non só nos limitamos ao ámbito da discapacidade, creo eu. Creo que tamén facemos unha gran labor a nivel comunidade, uh-huh. a nivel educacional, nos colexios, nos institutos, a través pois das mulleres, e ao fin e ao cabo pois somos eso, un recurso que estamos aquí na Costa da Morte, que acollemos a quen o necesite e que tratamos de darlle resposta ás súas necesidades.
1: Uh-huh. Falase moito tamén cando se fala de asociacións, non, ou de empresas ou que traballan dentro do tema da inclusividade, non, da inclusión. Que palabra que moitas veces ten aí para min un doble significado, non? Porque sí. Cando está moi ben que haxa actividades, programas, empresas, organizacións que teñen eso, non? Esa parte inclusiva. Pero esa outra cara que ten a mesma palabra, non? Que é como que están excluídos, como que... E cando falamos de discapacidade, a min xenerame sempre así como un pouco de sazón, porque máis que de discapacidade, gustame falar de diversidade, non?
2: Exacto. Así é. O término legal, lóxicamente, é discapacidade, non? Pero uh-huh. a nos gustanos tamén falar de diversidade funcional, porque ao fin uh-huh. e ao cabo, todos temos formas diferentes de funcionar. Uh-huh. Ainda ben non tendo unha discapacidade recoñecida, uh-huh. todos funcionamos de maneira diferente.
1: Correcto.
2: Dende que nos levantamos ata que nos deitamos e ainda facendo o simple acto de levantarse, uh-huh. cada quen no noso día a día, nas nosas casas, o fai dunha maneira diferente. Uh-huh. E non por eso deixa de ser diferente ou raro o que fai sí. un ou o que fai outro, non? Pero sí que tendemos co tema ese de inclusión, está incluído tamén a exclusión.
1: A exclusión.
2: Quer dizer, é inevitable, sí. non? Cando poñemos unha etiqueta, pois aparece outra etiqueta contraposta a esa. Uh-huh. Bueno, creo que deberíamos de normalizar, non? Quero uh-huh. dicir, pois, falar de normalidade. Ninguén quer inclusión, ninguén quer integración, todos queremos vivir en normalidade, en sociedade.
1: Cada un co que poida aportar, Exacto. co que poida ser e co que poida facer, non?
2: Pero Exacto.
1: todos vistos por un prisma igual, non?
2: Exactamente. Que a vara de medir, como se soe dicir, uh-huh. sexa a mesma, non? Porque uh-huh. no momento en que poñemos unha etiqueta, pois estamos como delimitando, separando, dando a entender que esa persoa necesita X apoios, cando a realidade é que todos nós no noso día a día e ao longo da nosa vida, dende que nacemos hasta uh-huh. que falecemos, precisamos apoios.
1: Totalmente.
2: Vivimos en sociedades, somos seres sociables. Necesitamos da axuda de outras persoas sempre. Uh-huh.
1: Uh-huh. E despois partir da base de que todos temos unhas capacidades totalmente diferentes. Eu digo moitas veces, para algunhas cousas son unha absoluta incapacitada, nunca podería chegar a facer X cousas, non? E sin embargo podo facer outras, sin embargo outra persoa distinta pode facer algunhas que eu non fago e se Exacto. cadra, quero decir, todo suma, non?
2: Eu creo que eso é o bonito da diversidade tamén.
1: Que todos sumamos.
2: Porque ao final, se somos todos iguales, facemos as cousas do mesmo xeito.
1: Que aburrido.
2: Imagínate, que mundo máis aburrido.
0: Totalmente de acordo.
2: Meu Deus.
1: Que caladiño está Fran.
0: Estou moi atento. A ver, con Elia xa falei varias veces sobre o que significa íntegro, sobre as oportunidades que se ofrecen dende íntegro, da historia de íntegro. De feito, vouche contar unha cousa. Con Adolfo solemos facer balance sobre como estamos en materia de accesibilidade. É o meu, é a miña referencia para saber se melloramos ou empeoramos. É certo que nos últimos anos, cando falamos con él en materia de accesibilidade, é certo que se foi avanzando, pero aínda queda moitísimo por facer.
2: Sí. Queda moitísimo por facer, porque a realidade é que as cousas se fan mal desde un principio, despois arraxalas é un pouco complicado.
0: Cosas absurdas. Hai edificios aínda públicos na sí, Costa da Morte que aínda non están adaptados como deberían. En
1: Correctamente.
0: Fin. Oye,
1: eso é certo.
0: Vamos falar desa labor maravillosa que fan en íntegro co Diversiplas.
1: Decía Ai, espera, que tiña eu a escaleta.
0: Ai, perdón, perdón.
1: Cachis la mar. Tiña escaleta, pero bueno, perdón. Imos falar de Diversity Plus, vale. Porque dentro de toda esa programación que
0: non
1: tedes...
0: Non, para que me das pé se che piso despois?
1: Ai, non pasa nada, aquí non pisa ninguén a ninguén. Aquí estamos todos falando, como na casa, na cociña, co café. Nada, nada. Falemos de Diversity Plus, por exemplo, que é un dos programas que levades a cabo dende hai moitísimo tempo, que está moi encarado, igual, bueno, está todo íntegro en sí, pero isto digamos que está un pouco máis encarado, digamos, o que é a reciclaxe, non?
2: Sí.
1: E a reutilización.
2: Sí, así é. Diversity Plus, pois, é un proxecto que xurde no 2021, xusto despois da pandemia, que gracias, pois, á financiación da Xunta a través do GALP, e da Consellería de Pesca, pois podemos facer un proxecto que sigue funcionando a día de hoxe, coa que os usuarios están moi ilusionados, moi comprometidos, e é un proxecto pois que xurde un pouco pois desa necesidade que tiñamos nós de colaborar, non, e aportar o noso graíño de area tamén pois para o mantemento do medio ambiente. E bueno, trátase pois dun proxecto en colaboración co sector pesqueiro, co sector pois do alumnado de aquí de toda a Costa da Morte. E o que facemos pois son charlas de sensibilización, recollidas de residuos
1: nas praias
2: e nas contornas, non son nas praias, porque as contornas ás veces aínda están máis sucias que as propias praias. Esas campañas facémolas antes do inicio do verán e o que finaliza tamén o verán. E logo con moitos deses residuos plásticos, pois lle damos unha segunda vida. Ben é certo que moitos están moi deteriorados, entonces nós non consumimos só eses residuos plásticos, non, que veñen do mar e desas recollidas, senón que, bueno, pois tamén utilizamos outro tipo de residuos que poden ter salida pois de confrarías, de redeiras, os van recollendo e logo pois lle damos transformación no noso pequeno obradoiro.
1: Facedes maxia.
2: Sí.
1: Que maravilla.
2: Sí.
1: Dentro deses programas, aparte de Diversity Plus, e que non me quero quedar aí estancada porque tedes tantas cousas, parte importante tamén, o apoio ás familias.
2: Moi importante, importantísimo. É dicir, a persoa con diversidade funcional, como falamos, non vive soa, vive nunha rede familiar, e esa rede familiar son e teñen que ser o seu maior apoio. Vale. Entón, pois, bueno, nós tamén prestamos esa orientación,
1: acompañamento
2: ás familias, realizamos ao longo do ano charlas, iba a dicir que son en exclusiva para familias, xurdiron en exclusiva para as familias, pero a día de hoxe son abertas a toda a población que queira participar realmente, porque tratanse temas que eu creo que ao final pois son de interese para todos e para todas, non? Quen non ten fillos e lle gustaría pois acompañalos da mellor maneira posible.
1: Volvemos a incluir,
2: claro,
1: non? E a non excluir.
2: Claro.
1: A facer unha sociedade por e para todos, que maravilla.
2: Exacto.
1: A parte disto, é que teñen tantos programas, tantas actividades, tantas cousas que facedes, que a mí me parecen tantas, tedes tamén un consulting rural.
2: Sí.
1: Fálanos disto.
2: Bueno, chámase Pinde Rural, é un programa de acompañamento e información a mulleres do rural, principalmente para mulleres con discapacidade, pero sirve para calquera muller que viva en zonas rurais, exacto. E nós aí pois lle damos apoio psicolóxico, acompañamento a trámites, asesoramento, porque no rural hai moitas mulleres en situación de vulnerabilidade que non teñen acceso a transporte público, que o taxi é moi caro, que non teñen carné de conducir nin coche propio, e moitas veces a chegarse a realizar certos trámites ou incluso saber como realizalos é un pouco complicado. Entón, pois, bueno, facemos ese traballo, formación tamén a nivel pois de TICs, manexo de móvil, búsqueda de envío de currículums a través de redes sociais, entón, bueno, pois intentamos prestar aí apoio.
1: É que me encanta, é que me encanta falar contigo.
2: Bueno.
1: De verdade, cada vez que te vexo e cada vez que falo contigo acabo emocionada. Acabo, sí, é que de verdade.
2: Bueno, porque non traballas connosco, eh? Senón eso sí, bueno, que sería emocionante.
1: Ti sabes que as veces que teño ido a facer algún obradoiro por ali con Dipataca.
2: Sí, certo,
1: a experiencia sempre foi moi boa.
2: Certo.
1: Marcho de alí moi emocionada sempre polo cariño, polo trato, polo recibimento.
2: E falando deso, dese voluntariado tamén, non? Que para nos é super importante, que nos non nos queremos quedar ali en Nantón, pechados en catro paredes, ni moito menos, non? Para nos, para o crecemento persoal das persoas usuarias, é moi importante pois que teñan contacto con cantos máis grupos de interese diferentes, pois posibles, non? Porque eu creo que cada persoa pois se pode aportar algo diferente, do mesmo xeito que eles poden aportar tamén algo diferente a quen se achega tal.
1: Que certo.
2: De feito, temos un programa para familias que se chama Compartimos, que se trata de algo tan sinxelo como que un familiar pois ven a facer algo, pois contarnos algunha anécdota de que traballou, enseñarnos a facer unha receita de cociña ou ensinarnos a coser unha saia. Vale.
1: Ui, xa me está facendo así.
2: Por exemplo, e logo o grupiño de persoas usuarias lle enseña a cambio algo.
1: Ah, que ben. Entonces, un intercambio.
2: Hai un intercambio de aprendizaxes.
1: Que maravilla. Que maravilla. Sí. É unha labor increíble. Tedes tamén actividades puntuais, saídas que facedes, non?
2: Sí.
1: Saídas que facedes pois a diferentes sitios, pois a nivel cultural, a nivel de social, a praia, a centros comerciais, ao cine. Eu que vos sigo por las redes sociais digo, pero esta xente non para. Non para, Fran, non para.
0: Bueno, a ver, foi eso, 35 anos que van facer. Empezaron un pouco a pouco, co básico, vale? Como diría que era o paquete básico.
2: Sí,
0: e pouco a pouco foron
1: meténdolle extras.
0: Sumando. Sí, sí, a ver, as cousas como son. O moito que se agradece.
1: Total.
0: Nas nosas comarcas unha entidade como esta que sirve para moito máis do que a xente se pensa. Noelia, sodes conscientes, ¿no?, de que se vos suele pedir opinión.

0: cultural, a nivel de social, a playa, a centros comerciales, o cine. Hoy como sigo por las redes sociales, digo, pero esta gente no para. No para, Frank, no para.
1: Bueno, a ver, foi eso, 35 anos que van facer, empezar un pouco a pouco, co básico, vale? Como diría que era o paquete básico.
0: Sí,
1: E
0: é
1: pouco a pouco
0: certo. Meténdolle
1: foron
0: extras.
1: sumando. Sí, a ver, as cousas como son. O moito que se agradece.
0: Total,
1: Ter nas nosas
0: total.
1: comarcas unha entidade como esta que sirve para
0: Total.
1: moito máis do que a xente se pensa. Noelia, sodes conscientes, ¿no?, de que se vos suele pedir opinión e a vosa opinión conta moito para según que asuntos.
2: ¿Para qué asuntos me queres pedir opinión?
1: No, me refiero
0: Eu
1: para
0: marcho que teño que marchar.
1: eu creo que esta vez, cada vez que hay un debate que ten que ver con a integración por un lado, con a accesibilidad por lo otro, aí sodes unha referencia, ¿no? É un lugar ao que miramos para saber a vosa opinión ao respecto. A ver, que igual está descansados, ¿no?, de ser
2: No,
1: un
2: no,
1: punto de
2: creo.
1: referencia para según que cousas, pero é así.
2: Creo que forma parte tamén, non só non sei, senón pois todas as entidades que realmente pois fan unha labor social, que por sorte aquí na nosa comarca somos bastantes. É dicir, hai ao mellor noutras zonas que non teñen a sorte de contar con tantos recursos como conta a Costa da Morte. Entón, bueno, pois eu creo que iso tamén é de valorar, non? E bueno, pois ser un referente eu creo que é pois
0: Muy
2: un
0: positivo
2: orgullo,
0: y un orgullo,
2: algo
0: correcto.
2: moi positivo, pero tamén unha responsabilidade.
0: Totalmente,
1: Eu
0: totalmente
1: encamiñábame un
0: esa.
1: pouco máis por aí,
0: Sí,
1: ¿no?
0: non.
1: Porque, sí, claro, ter que... A ver, cando vos pedimos opinión, eu entendo que vos tamén tendes que estar... Bueno, esa
0: Moi
1: responsabilidad...
0: finos,
1: No,
0: non?
1: esa responsabilidad de que
0: Sí,
1: falaba, claro, porque al
0: claro.
1: final, efectivamente... Oye, non temos... estamos falando da festa de que cambia de data, como se chamaba? Ay,
2: Festival.
1: Festival, pero hasta esa data non entendes nada.
2: Ata esa data, de momento, non temos nada, non?
0: Como a
2: Tivemos a
0: ti,
2: andaina
0: como a ti.
2: solidaria.
1: Ay, bueno, sí,
2: Tivemos unha andaina
0: vacacións, tamén
2: solidaria.
0: terán que ter vacacións.
1: Tamén, sí.
2: Claro, porque el... Despois de cara a decembro haberá unha charla tamén para a poboación en xeral, orientada a temas de afectividade, sexualidade, educación, emprego, bueno, un pouquiño tocando diversos
0: Tedes un
2: ámbitos.
0: aula multisensorial tamén,
2: Aínda
0: non?
2: non
0: Ou
2: temos,
0: estades aí
2: aínda non
0: traballando
2: temos. Está
0: nela?
2: en proceso.
0: Está en proceso?
2: Sí, porque, bueno, entre os servicios que prestamos, creemos que cada vez temos máis persoas usuarias con grandes necesidades de apoio. É unha das partes importantes nas súas terapias de integración sensorial, pois é contar con un recurso como unha aura de integración multisensorial, non? Bueno, creo que en breves, de cara a finais deste ano, principios do que ven, pois se fará realidade.
0: Que ben.
2: Sí.
0: E agora estades cunha campaña para voluntariado, para agora para o verán, non? Na
2: Sí.
0: que xa hai moita xente, sobre todo xente nova. Falábamos outro día da maravillosa juventú que temos
2: Sí,
0: por aquí.
2: sí.
0: E por moitos sitios, pero falamos da que temos por aquí máis achegada a nós, que tanto e que tan ben participa, non?
2: A verdade é que non sei se é que nós temos unha sorte especial, pero nestes últimos anos, pois estáse achegando moitísimo a nós xente xoven, moi sensibilizada, moitos deles porque tamén teñen de preto situacións familiares ou coñecidos con diversidade funcional e que queren aprender máis ou que lles chama atención, pero de cara a ben, de cara a apoiar, a axudar,
0: A
2: a
0: aprender.
2: aprender. E a verdade é que sí, contamos con un grupiño de voluntariado xoven moi bo, moi implicado, e que agora no verán nos ven
0: De
2: de
0: maravilla.
2: maravilla para ir ao acuapark, ás
0: Ai, para
2: praias.
0: ir ao acuapar tamén poder eu.
2: Aí tamén,
1: Bueno,
2: claro.
1: pode só, pode
0: Non son
2: Claro.
0: estudiante, nin son de
1: Bueno.
0: 18, pero...
2: Non hai problema, claro que sí.
1: Os nosos ointes van porque nos regalamos entradas para visitar o acuapar de
0: A quen lle regalas
1: Cerceda. A
0: entradas
1: xente
0: ti?
1: que chama por teléfono.
0: E aos que vimos aquí?
1: No.
2: Hai que chamar
0: Eu
2: por
0: tamén lle quero,
1: Hai
0: xa cho
1: que
0: dixen
1: chamar por
0: moitas veces.
1: teléfono.
0: Ai, pero se te chamo por teléfono antes de
1: Pero
0: vir...
1: ten que ser o do programa.
0: pero chamo teléfono.
1: Vale, pues problema, chama,
0: qué problema.
1: Programa. Pues chama.
0: Querido Juan Par.
1: Chama mañana.
0: Con
1: a ver
0: esta
1: si
0: calor, querido Juan Par. Pois pues sí, sí que hai moita xente nova. Eu penso que tamén, cada vez eu, por exemplo, que sempre digo, non, que son unha fan declarada da xente nova, non, unha gran defensora,

0: Tamén é certo que case que moita xente da que coñezo ou fillos de pais, non, que coñezo, que teña fillos pois de idades moi próximas aos meus, hai moitísima xente estudiando integración social, educación social,
1: Técnico de atención
0: técnico de atención
1: sociosanitario.
0: sociosanitario, o sea, aquí en Ponteceso, por exemplo.
1: Incluso chicos.
0: Chicos, que
1: Sí,
0: antes era algo que
1: sabes.
0: parecía que estaba
1: Muy
0: moi relegado.
1: feminizado, pero agora tamén hai
0: Sí.
1: chicos que a nós nos ven de maravilla, porque o noso equipo, por máis que eu me empeño en que sexa
0: Plural,
1: plural,
0: claro, a
1: non hai
0: nivel, sí.
1: maneira. Quer dicir, somos todas mulleres.
0: Mulleres.
1: Entón, este ano tivemos un rapaz de prácticas, de técnico de atención sociosanitaria, maravilloso, estupendo, que agora mesmo segue facendo voluntariado. Como yo digo, pois oxalá
0: Mía do
1: xa.
0: Instituto de Formación Profesional de Ponteceso, non? Do
1: Sí,
0: Eduardo Pondal.
1: sí.
0: Fíxate que o meu rapaz, que estudiou automoción, o ciclo superior de automoción, sorprendiume moitísimo que este ano que se graduou, bueno, en ITV e peritaje e tal, había moitas mulleres que se estaban graduando do mesmo. Moitas, quero decir, con respecto a outros anos. En temas de automoción, que parece que é algo máis vinculado aos homes, e había rapaces que estaban, pois, no
1: Pois
0: tema
1: sí,
0: de sanitario.
1: pois sí. E é moi importante
0: Sí,
1: tamén, porque ao fin e ao cabo,
0: gustoume moito.
1: eu xa sei que todas as persoas somos igual de profesionais, pero unha figura masculina dentro dun centro de recursos como é o noso, un centro de día, un centro ocupacional, para as persoas usuarias, chicos, para os chicos, pois tamén é unha referencia moi importante. Porque as mulleres sempre as ven a ver desde outra
0: Porque se
1: perspectiva.
0: asocia máis ao tema dos coidados,
1: Descoidados de
0: non?
1: atención. Sen embargo,
0: Sí.
1: se ves a un home, pois como que van ver máis dese xeito de igual a igual.
0: Un amigo
1: De
0: de
1: que
0: poder
1: poden
0: de falar,
1: compartir
0: comentar,
1: outras
0: que o vai a
1: cousas.
0: entender mellor tamén,
1: Exacto.
0: non? Sí, iba eu por aí, decía, claro, as mulleres
1: Sí.
0: sempre estamos con ese papel de coidadoras, non?
1: Sí.
0: De mamás, de
1: De mamá
0: coidadoras, de
1: galiña.
0: enfermeras, de mamá galiña. Sí,
1: Claro,
0: sí, sí,
1: claro.
0: sí, sí, sí.
1: Cando buscamos un pouquiño tamén outra cousa, non? Quer dicir que é fomentar a autonomía, deixar de ser un pouquiño mamás galiñas, non? Quer dicir, nós non buscamos iso, buscamos persoas eso que apoien e que, bueno, que intenten que os demais pois poidan avanzar e cumplir os seus proxectos de vida, que é o
0: E este programa de
1: importante.
0: voluntariado que tedes agora para o verán, non? Que sobre todo vai moita xente nova porque está de vacacións, non está
1: Sí,
0: estudiando e demais.
1: exacto.
0: Despois vais a ampliar, non? Tamén
1: Sí,
0: para o
1: sí, sí.
0: resto do ano, a
1: Sí.
0: partir de setembro.
1: Non sei se este ano vai haber de novo tema de voluntariado interxeracional. Nos tivemos 2 anos tamén con ese programa, un programa super bonito, de feito este último ano, que foi de xaneiro a maio, pois fixéronse pois 2 grupos, bueno, son parellas, non? Unha parella de persoa maior. Maior referímonos máis de 55 anos, vale? É
0: Por los
1: xoven.
0: pelos.
2: No,
1: Maior.
2: Ti viches que eu me dera por aludido?
0: No, no, eu non miraba para ti por iso. Que eu miraba para ti como dicindo, me mira, me fraca.
1: E bueno, aí compartía, non? Pois tiñamos temas de xardinería, temas de cociña, temas de redes sociais, entón os xóvenes ensinaban pois o manexo de redes sociais, subir ao Instagram, esas cousiñas que se facían nos invernadoiros e na cociña. E logo tiña outra unha terceira pata que me pareciu, bueno, estupenda, que esas nese taller de cociña, cos produtos que se elaboraban, pois os repartimos entre varios veciños da contorna de Nantón e Cabana, en situación de soidade, que vivían sós. A comida era un poquinho a
0: A
1: excusa,
0: excusa,
1: vale,
0: a
1: realmente.
0: excusa.
1: Non, a realidade é pois facer ese acompañamento, non? Bueno, botar unhas risas e unhas
0: Compartir
1: charlas,
0: ese
1: compartir
0: momento,
1: pois 2 días
0: falar.
1: á semana e que se sintiran un poquinho máis acompañados.
0: Pois que dicir de toda esta labor, esta grandísima labor.
2: Maravillosa, non sei, insisto, temos a sorte de contar cunha entidade como Íntegro aquí na Costa da Morte. Con ele teño a sorte de charlar de diferentes actividades, de diferentes programacións,
0: E tiene bailados tan
2: de como vai
0: pasado.
2: medrando a propia entidade, tamén con Adolfo López Baña. Bueno, pues un motivo máis de orgullo contar con vos. Temos lo que deixar aquí, rapazas.
1: Ai, fixo se me ven corto,
0: A que se che fixo corto.
2: Bueno, Eso que non tiñamos o café encima da
0: mesa. É que ti tamén.
2: A ver,
0: vai anfitrión.
2: Avisa, a próxima avisa que ves.
0: A próxima, como se tuvera que avisar. Anda, que ti tamén te saída pa todo. Nada, Noelia, moitísimas gracias. Habemos de falar máis veces. Habemos de falar máis veces. Un bico grande para Íntegro e para este home. Ata a semana que ven.
2: Ata a semana que ven. Cuidade vos. Chao, chao.
1: Buen día.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Magán llegamos a las 4 y 18 minutos de la tarde. Tenemos por aquí a Adrián de FENE. Hola, Adrián. Hola. Cortou esa comunicación. Vaya, xa non é a primeira vez que nos pase isto con Adrián. Adrián, hai que cambiar de teléfono, eh? Ou a mellor Adrián estaba traballando, que pode ser, pero algún cliente tivo que deixar aí a chamada. Bueno, pero imaginamos que poderá volver a marcar e a chamar ao 981-13-44-33. Seguimos con más voces, con más oyentes que se animan a pedir su música y a compartirla en este jueves aquí en la sintonía de Radio Voz. Además de llamarnos ese número, sabéis que también tenemos un número de WhatsApp. Podéis también pedir vuestras canciones a través de ese WhatsApp por nota de voz o también por mensaje. Hay gente que está trabajando, que no puede estar marcando continuamente, pues en el caso de Adrián, pues también nos podéis pedir vuestra canción a través de ese WhatsApp, por un mensaje de audio o a través de un mensaje de WhatsApp normal y corriente. Y de esta manera, pues vuestra canción va a sonar aquí. Vamos a Baíñas, tenemos allí a José Manuel. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Menos mal que Adrián que se cortó, si no...
1: Mira qué bien.
2: Siempre estamos estresando para que pare otro.
1: Muy bien, ¿cómo voy a tarde de trabajo por ahí, José Manuel?
2: Pues nada, voy a un poco de polvo porque está todo muy seco, pero bueno, va bastante bien.
1: ¿Ti recordas ver todo tan seco?
2: Dime.
1: ¿Si recordas ver todo tan seco?
2: Pues no. Normalmente, como este tempo, no, ¿eh?
1: Porque este verano que non choveu nada. Está todo seco.
2: De miña edad era o inverno. Era inverno e o verano era verano. Pero é que tanto tempo sin que era unha gota d'agua, non.
1: Notase moito. E moitos sitios que están deixando de ser verdes, que non parece Galicia. Todo é seco,
2: no,
1: seco.
2: Non, aquí susto onde estou, que é estou aquí ao lado de Baíñas, que é un campo de golf. Fixeron aquí. Un privado, va.
1: Sí.
2: Comprou aquí unha finca. E tú agora queren ampliar a pista.
1: Ah.
2: E pasaron unha trituradora aquí para triturar as cepas dos eucaliptos que tiña antes, a finca tiña eucaliptos.
1: Sí.
2: E agora estou abrindo que é unha calle de debe ter 20 metros de ancho por e sei, sobre 50 de largo ou máis.
1: Mira.
2: Quitando todo como iu a trituradora e deixando o terreno firme.
1: Está todo seco por aí, non?
2: Seco, isto é que cando vas a comer xa parece que comes máis polvo que do que comes comida.
1: Pero mira, entón hoxe non estás a sombra, bueno, os eucaliptos, como decimos, pouca sombra dan, pero hoxe tes cepos nada máis, non hai eucaliptos grandes.
2: Hoxe non teño nada, hoxe non hai máis que terra.
1: Bueno, pois hai que
2: levar. A ventaja é que teño o camión aquí ao lado.
1: Bueno, logo xa sabes, botas unha partidinha ao golf aí.
2: Ah, sí, dixo mo jefe, están aquí, son madrileños. Están aquí, la mala muller, bueno, tuveron a mañana, dixo. Ven que che deis uns paus, as hojas, unha partida. Non, ó, que eu deixo nunca subir, deixa tá. Eu vou estar ao meu choio, que é o meu, deixemos no deixo.
1: Bueno,
2: pero bueno, se non é un día nun lado, outro día noutro, bueno, é o que hai.
1: Bueno, mira, así varías, así varías.
2: Hai
1: bueno,
2: que pejarlle a todo que che puñen por diante,
1: claro.
2: Se quitar terra para facer piste, o que hai.
1: Bueno, bueno, moi ben, moi ben.
2: Pejamos xa o todo.
1: Traballo non falta, hai demais, se aseguro.
2: No, traballo non falta, é para o solo.
1: Claro, máis aínda.
2: Había tres máquinas traballando, agora todo solo.
1: Xa, bueno, pois hai que leválo con calma, como sempre decimos, na medida do posible, ata onde se poida chegar. E para que leves mellor a tarde, imos poñerse unha cancionciña, José Manuel.
2: Ah, non, por eso chame, para falar
1: veña
2: contigo, porque escoito che toda a tarde, bueno, toda a tarde. A ver, desde que empezas as 4 hasta...
1: Hasta que acabas ti.
2: Hasta a sobra seta ou por aí que acabou.
1: Claro, claro, rematas antes. Pero tamén
2: después,
1: empezas antes.
2: Despois levo no vou para casa, mentes que vou tamén vou escuitando. Despois na casa xa é máis complicado.
1: Bueno, pois pues, imos te poñer por aí algo que che guste. Que che apetece hoxe?
2: Pois pues, a verdade que, mire, collesme desprevenido porque non pensei que iba a coller línea ao cortarse a de Adrián. Marquei unha calquera por aí dunha orquesta marchosa, xa.
1: Orquesta marchosa, poñemos algo de rumba por aí, de festa, de cumbia, merengue ou algo así, sí, venga.
2: Ah, sí, así ao ritmo do merengue tamén facemos mellor o traballo.
1: Sí, xa queda mellor todo aí para logo ir á pista de golf sin problema, claro que sí.
2: Hombre, bueno, pois pues nada, un saludinho especialmente para ti, bueno, para a miña familia, para a miña irmán, a ver se que acaba de mellorarse dunha vez para poder coller vacacións, senón non vou poder coller.
1: Bueno, pois pues moito ánimo para él tamén, moita forza.
2: E se volvemos a falar, se volvemos a senón que teñas boas vacacións, e que volvas pronto.
1: Moitas gracias, José Manuel. Pois pues ti tamén, que vai a ver todo por aí.
2: En que quede Víctor, que seguro que quedará Víctor.
1: Non, este ano non queda Víctor. Non, este ano
2: non queda Víctor, xa cambiamos.
1: No. Este ano non queda Víctor. No. Está, bueno, se vais, será... vais de vacacións tamén.
2: Bueno, nada, quedará outro bo tamén.
1: Vais de vacacións.
2: Todos bueno. Son bons, o que pasa que a ver, que estás todo o ano, estás máis.
1: O mes de agosto ides escoitar trozos do programa do resto do ano. Eso que vai pasar en agosto. Volvemos ao directo no mes de 31 de agosto. Así que vai ser, vades poder descansar as mans en agosto. Vai ser escoitar.
2: É grabado. Bueno.
1: Vai ser escoitar, efectivamente. Ese é o plan.
2: Xa, é grabado. Bueno,
1: pues... Ese é o plan. Como as grandes cadenas que fan así. O verán grabado e o directo no inverno. É así.
2: Sí, sí. A ver se o ano que ven a partir de maio tamén o fago máis grandes cadenas.
1: Claro que sí. Home, todo se adiará.
2: Paso a empresa máis grande do estado e despois escoito che o tempo que xa.
1: Moi ben, moi ben. Estupendo. Estupendo.
2: Bueno, pues nada, que teñas unha vacación. Gracias. Que pase ben, que non che chova donde vayas de vacación.
1: Bueno, este ano que non se de por chover, que xa non chove nada, polo menos que aguante un pouco máis, así que eso é importante.
2: No, bueno, polo menos mientras que estás de vacación, mira.
1: Claro, malo será que nun mes chovas, pero que non chova seguido, home, malo será.
2: Bueno, malo será a palabra do gallego, pero si no, se falla.
1: Si non sería, bueno, extraño, pero claro, que se chove, que chova, como que queremos facer, non podemos facer nada.
2: No, xa, pero tamén
1: solo enfadarnos un pouco e punto, nada máis,
2: pero que chovera agora xusto para a vacación, se non leva chovendo nada todo o tempo,
1: pero,
2: sería tamén.
1: Pues sí, pero
2: sería fastidiar, non, pero bueno, é o que hai.
1: Efectivamente, hai que levarlo da mellor maneira, non
2: bueno,
1: queda outra.
2: Bueno, pues nada.
1: Gracias, José Manuel.
2: Xa dixo que teñas boas vacacións.
1: Gracias.
2: Se queres chamar a radio mentes que estás de vacacións, tamén podes, non hai problema.
1: Xa saides escoitar a miña voz, así que xa vos cansaredes, vale?
2: Vale, veño.
1: Gracias, ata logo, ata
2: vale,
1: logo, chao,
2: igualmente
1: chao.
2: Para ti, veño. Chao, chao.
1: Pois vamos con o que está Cinema, con este mix de merengues.

O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente disso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz. Radio Voz Carballo, 99,8.
2: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Bonjour, Carballo. Ya ha abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981 177 394 o escríbenos por WhatsApp al 686 321 534. Te esperamos.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á mostra da olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
3: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
6: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
4: Seguimos en La tarde es tuya y por aquí tenemos a Juana desde Campolongo. Hola, Juana.
5: Hola, Susana, buenas tardes.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Durante todo o verán, Vimianzo convértese nun gran escenario ao aire libre. A próxima cita será o sábado 25 de xullo ás 9 da noite na Praza do Concello. A compañía Artefeito presenta Circando, un espectáculo cheo de humor, circo e diversión para toda a familia. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo. Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
2: Bonjour, Carballo. Ya ha abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Este verán, do 30 de suyo o 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate a Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
2: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
0: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
4: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
0: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Pero los diablos,
1: sí,
0: todos esos estaban na pomada todos, uh-huh, para ver quen quitaba eso, a canción do verán, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Outra que ve más atrás, os tres americanos.
1: Sí.
0: ¿Cómo era? Ah, Juanita Banana, caramba.
1: Sí.
0: Juanita, uh-huh, Banana. Sí. Lembro que estábamos na playa e pasou un bote con os chavales, e logo, uh-huh, un tocadiscos, debía ser potente porque sonaba aquí na playa da Ganda en Narón. Uh-huh. Buah, qué bonito, qué maravilloso aquel buah. Sí, señor, sí, señor. Uh-huh. Sempre estaban aí, todos estes grupos. Home, había algún agrantiño. Mami, que será algo que era el negro. Mami,
1: sí, que era... Esa é El Africano, de Jordi Dan, 1985.
0: Sí, sí, sí. Tamén, uh-huh, sí.
1: Sí, sí.
0: Eran cancións moi moi pegadizas, moi alegres,
1: uh-huh,
0: que eran para eso, para alegrarnos, sí, o brau, non?
1: Uh-huh.
0: Ahora hai, sí, outras costumbres, hai, bueno, os mundos van para adiante. Uh-huh.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, a ver, ten unha cousa de vos tamén, que hai, uh-huh, festival aquí, festival en Ortigueira, festival no outro, festival no, claro, Santiago, no, bueno,
1: sí,
0: en todos os,
1: sí,
0: sitios hai un festival.
1: Uh-huh.
0: Cambiou, sí, un pouco, pero eu creo que tiñan cabida as dúas cousas, non? Os festivales, uh-huh, a base, sí, estes grupos que seguiran quitando a canción do brau para, sí, seguir alegrándonos. Os que queremos estar alegres, non? Como, uh-huh, hai alguén que non quere, bueno,
1: sí,
0: hai de todos os colores, non? Pero, uh-huh, que mellor cousa, que escoitar unha canción. Ai, Dios,
1: é que todo o mundo a saiba, non? É que todo o mundo a poda cantar, non? A poda... Fíxate,
0: sí,
1: eu lembraba, pensando con vos, mentre vos vou escoitando, unha festa de verán que vivín unha vez, foi unha cousa curiosísima. Estaba, pois, concretamente de monitora dun campamento xuvenil, fíxate que son as cousas, de cativos hai uns anos, en nun lugar maravilloso da provincia de Teruel que se chama Albarracín, que é un pobo, uh-huh, que parece que estás no medievo e que é algo alucinante. E, bueno, estábamos nun albergue precioso, precioso. Estábamos, pois, cun grupo de cativos e cativas facendo unha especie de campamento, uh-huh, non? En Albarracín, en Teruel. E resulta que unha noite deixamos os cativos na cama e había festas na praza que estaba dúas rúas máis aló, non? E nunca xa máis esquecerei, nunca, un rato no que estábamos todos os monitores e monitoras dando voltas pola praza cantando Mediterráneo de los Rebeldes. Para min, a canción, que é unha canción de verán, efectivamente, a canción,
0: sí,
1: Mediterráneo,
0: claro,
1: de los Rebeldes sempre me leva indefectiblemente a aquel momento. Festa de verán,
0: claro,
1: praza dun pobo, e todo mundo cantando a letra da canción. Qué divertido. Bah, qué divertido.
0: Todo mundo cantando
1: Mediterráneo, que un temazo, además, de los Rebeldes, ¿verdad? Mm.
0: Qué vivencias, ¿verdad?
1: Oh, sí. Sí. E que, además, todo mundo saiba a canción, co cual, claro, todo mundo cantaba, estaban tocando un grupo fantástico, estaban facendo aí versións de cancións,
0: sí,
1: e dicías, pero qué,
0: sí,
1: divertido esto. E, claro, se as sabes todas, todo mundo se ponga a cantar. E, claro, o ambiente,
0: claro,
1: moi divertido.
0: Tremendo,
1: muy divertido.
0: Tremendo.
1: Claro,
0: tremendo,
1: claro.
0: Uh-huh. Buah, qué maravilla.
1: ¿Y tendes ido algún concerto en directo? ¿Algún concerto de verán? ¿Algún festival de verán? ¿Alguna verbena?
0: Pues,
1: que escoitedes música en directo? Non.
0: Non. Nunca fui a un festival de Orades. Teño ido ver os artistas aquí a Concha ou a Perla. Sí. Pero no Brau, non. Nunca me coincidiu de ver ningún... Non? Ves, cambiaron os mundos porque os meus fillos sí que xa foron, non?
1: Sí,
0: lembro,
1: sí,
0: un ano que foron a Isla Cristina, verdad que era?
1: Sí.
0: De Corps, unha cousa así era, que viñeron maravillados. Pum,
1: claro.
0: Toda a xente saltando, brum, brum, brum.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues hai que estar en ben forma, porque va estar aí con esa movida, verdad?
1: Sí. A verdade é que hai que ir preparado físicamente. Sí, sí, un festival pode ser esgotador, e un concerto en condicións pode ser esgotador, pero iso é divertido, claro.
0: E logo, o que hai o Festival do Mundo Celta de Ortigueira, e tamén...
1: Sí, sí.
0: Buah, traen unha xente estupenda,
1: Sí, sí.
0: O de Irmandiños de Moeche, aí
1: sí
0: que fun, que
1: aí
0: fun unha vez, que estaban Miradoiro, Fuxen os Ventos, bueno, toda...
1: Ah, mira.
0: Ah, e tamén me gustou ben, Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Son cousas que quedan grabadas no noso ordenador, como un día como hoxe, va repasando, logo tome na cama a dormir, Ten seguro que soño con esas cousas,

0: aos rapaces, non? E despois escoitábamos música tamén cando baixábamos, que entonces o día de paseo de saída, pois solía ser os domingos, se había había aí uns coches de choque nos cantos, que entonces tamén nos poñían esa música. Bueno, pues estaba El rayo del sol de los diablos, o Cuéntame,
1: sí,
0: Fórmula
1: por
0: 5,
1: ejemplo,
0: muchísimas,
1: por ejemplo,
0: por
1: que
0: ejemplo,
1: evidentemente
0: ¿no?
1: son canciones que siempre lembraremos, de verán. Tenemos tiempo
0: Pues
1: todavía para unha chamada máis, pero é certo, Antonio, para rematar, que a canción de verán xa non é. É
0: non
1: dicir,
0: é,
1: foi,
0: claro,
1: pero xa non é, non sei.
0: Pero xa non é, sí, esto é verdade, sí, bueno, temos a música, toda esa cantiga de todos os foros, o que lanza, pues, Rosalía, o Bad Bunny, o así,
1: sí.
0: ¿no? Entonces, bueno, pues, agora mesmo que estábamos escuitando a Paranoia, ¿no? Bueno,
1: Sí,
0: pues,
1: sí,
0: pues,
1: sí.
0: bueno, pues eso é así o que nos cambió. Bueno, pues un bico para todas e para todos,
1: igualmente.
0: E que veña outra chamadiña, se hai, vale?
1: Pois adiante,
0: pues
1: imos con
0: semana,
1: ela
0: un
1: xa para
0: bico.
1: concluir. Grazas,
0: Veña.
1: igualmente, Antonio. Boniteña e boa finde, grazas. Ata
0: Hasta
1: loguiño,
0: luego.
1: boniteña. Ata logo, ata logo. Tenemos tiempo para una nueva comunicación. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches.
2: Boas noites, escoiterme.
1: Agora sí. Que tal, como estamos? Boa noite. Agora sí,
2: pues
1: que tal?
2: Moi ben.
1: Sí, así me gusta.
2: Sí, por aí tamén seguro que sí.
1: Estamos ben, a verdade, sí. Pensando, escoitándovos, unha vez máis. Contanos, Suso.
2: Pois, houve todos os anos a canción do Brán.
1: Sí, sí.
2: E tiñen que tocar as orquestas, senón a cousa non iba ben.
1: Sí.
2: Nas verbenes. Pero ademais das do Brán, había outras moitas que sonaban moitísimo tamén. Eu diría que unha mezcla de tres ou catro cancións todos os anos, polo menos. Ás veces tocan un mix desas cancións,
1: sí.
2: E o público baila e disfruta con elas moito.
1: Sí.
2: E
1: cal son esas cancións que nos traen e que te traen, Suso, o verán á mente?
2: Pois hai moitísimas.
1: Por exemplo.
2: Eu, por exemplo, acordo-me agora da de Sopa de Caracol, Aquí non hai playa. A ver, non son exactamente do verán, pero...
1: No, sí, Sopa de Caracol é do verán, e Aquí non hai playa,
2: bueno,
1: tamén.
2: A mí son moitas cancións.
1: Sí.
2: Colgado entre humanos.
1: Sí, por exemplo.
2: A de Despacito.
1: Sí.
2: Yo quiero bailar. A de Salomé.
1: Sí.
2: El baile del gorila. Estás escoitando moito. Corazón contento.
1: Sí, sí.
2: Cante ese feliz de Peret. Bueno. Ojalá que llueva el café de Juan Luis Guerra. Estoy no fun de la época a Coruña.
1: Sí.
2: Hay un poquinho de tempo. Eu non fun, pero sei quen foi. Enséñame a cantar de Miki. Este gustaba moito esta letra desta canción.
1: Sí, sí.
2: Creo que non participara no Festival de Eurovisión, creo, con esta canción, me parece.
1: Con Enséñame a Cantar, non sei se Eurovisión ou OTI, pero podemos lembrar agora, de feito.
2: Eu creo que sí, non estou seguro, pero...
1: Sí.
2: Pero ten unha letra que...
1: É moi bonita, a verdade.
2: É moi bonita.
1: Eurovisión, sí, 1977.
2: Ah.
1: 1977.
2: Ten unha letra moi bonita. O que
1: sí,
2: lle gusta,
1: sí.
2: Nem gusta, por lo menos, bueno.
1: Sí.
2: Escándalo do Rafael, Resistiré.
1: Sí.
2: Solo se vive una vez.
1: Sí.
2: El chacachá del tren.
1: Ajá, sí.
2: Veñen moi moito.
1: E todas esas cancións lembran o verán para ti? Son cancións que soan a verán.
2: Home, po verán ainda máis do verán tamén.
1: Sí, sí.
2: Pero bueno...
1: Bueno, as cancións de verán evidentemente teñen outra duración. As cancións que non son a canción típica de verán poden ser moito máis efímeras, de feito agora son. Pero cancións como esas evidentemente perduraron, inda que comezaran no verán e que foran éxitos de verán, como a de Juan Luis Guerra, Ojalá que llova café, que estamos escoitando de fondo, e que foi canción en 1990, por exemplo.
2: Sí. A de Carnaval de Yoyi Dan.
1: Sí.
2: Este cada canción que sacaba casi era unha canción do verán.
1: Casi todas. Sí. De feito, e se asociamos a alguén ao verán, é Yoyi Dan. Como na súa época, Pablo Salvatore tamén, que era moi divertido.
2: Sí.
1: É certo. El Tomavistas.
2: Saca el Wichichelli, bueno.
1: También, uff.
2: La chica Yeye.
1: Sí, sí.
2: Hay otra también, La fiesta de Karina.
1: Sí.
2: Que uno conoce canciones del grupo ABBA, por ejemplo.
1: Claro.
2: Bueno.
1: e moitas lembran